Ogwe bano iria tuno hambo mbali kula matuite mkaruwe kitunga okongiriki. Iya tuite mkaruwe kitunga okongiriki.

0: kwepa na kula mambigo minike ko yengwe kuri kwamba ko mulinjo izo rombarango mulonjo ko yengwe tavenda pa munga ta urwa yanjo mulonjo to potsa na kuna mbafi ti makaro yeke tungo kongere ki mamba ko nji mihindi ko mihindi mundambo apa ko me haka ine kuna Archbishop Shire yangu aka mizu Archbishop Opuri apenduka
1: apenduka puduri mba mabisho kwepa kumwana kwetu pendura atumini kushua baje sana mimi ya penje na mo ukoto na munda bina amiru angape mape pratine rakandi matusha moro moro shua masana mimi ya mwiri wa muhuka na mbalo mwiri wa muhuka nji mulipa mweno mukari wa mukuru no muhindo wa mukuru asbisho pasire ya kamelu apako okuda mombongo nji yove holy mesaya ambano kunda atuye ya kemboro muka njia njere kushatukumbe pamwe

Tambana mbwe imi fe mwido muko mneme marisha vini. O, owa ture, lani niwe ombanguri yoshima yutu. Ombanguri yoshima yutu, ouye chiwanda, nambana ombanguri ya muwana shima yutu. Owa ture, lani niwe maase kamene shimwe, okianja onjo. Koshiwana sha nambana kukusha. Koshiwana shi. Oshiwana chishiribi, tara epetwa indirwa yona, omukarele wanjan, omuprofete, omundu, omukwana ete, epetwa purate na kuye. Aturu kuye, setulare kushakako njambi, watanduki uroshani niveshi, ete atupurate ne kuyona. Nambano, imba mwakatike tumba. Akura mumuru mendu omunene puyona nu oshwanashi oshokashi puratene omurumendu ngone kumupuratene ngwi omurumendu ngwi omuna wa mukuru buri Yesu Kristu etengu twahindirwa okupuratena kuye nokupuratena kuye eyo aromba nguriro shimaria omurumi omukabendu ofereka re ya sapa maise kama wino mbaranjo iwaro mbangura isha eye waseka muyenda o ure waka vire kovanga mero okienda ku Salomo o kukapura tena o unongo wa Salomo posye kusha ete tuna Yesu Kristu murubebe mti omunu tuna Yesu Kristu ete kutuwafo kupura tena, ete kutuwafo kulita na ura, ete kutuwafo kiakura mwakatiko minyo yetu. Kwa siya kusha, ete katusekana, nukuya kumuru nendungu, eye nguro munene, pu Salomo, eye nguro munene, pu Yona. Tuwaomba puye, chitu ofa, chitu oja kapiti, Oguino kiagura Kristu ngominyo vyetu na momitima vyetu. Taro mbaro ferekave ye irasapa ya doro uenda okienda ku Salomo. Okukapura tena, okushitova muite, okukamburo ruveve, mayuwa no mayuwa, okuhona hona, kashina kawava kumbara Salomo. Ose kushasha kawava ambo, wakapura tena unungu anja mbiguri ku Salomo. Nambane te moruwebe nditu na Kristu. Eiwa rombangu lilo shimaria. Rutenga teka kuto mbangu lila hiyeya. Owa tulewa niniwe. Mawe feka mene shimwe. Awea njonjo komuho kwa nambano. Owa mbu apewa Kristu. Owa mbu upapu na Kristu. Awea njonjo mshavi. Omuho kombwa nambano mbwi. Omuho kombwa nyando ndende. Epeka tu hindi lilo Yesu. Ete twahindirwa yona. Chi twahindirwa yona twapuratena kuye. Atumupuratene, atumupuratene. Eta tulitana urakoma uvi wetu. Nako vishitwa vyeto vivi. Nena kushe muprofete kwa hitwe injambi. Nambano ete. Tuna Kristu murugeve ndwi. Matu ombo puye. Eye nguro munene pu yona. Eye nguro munene pu Salomo. Owa tule murugeve ndo. Bapura tena ku Salomo, bapura tena ku Yona. Nambane te, butwa indirwa njambi ohomoneno muni, erishi tukitari ro mundu, na muni kamu mhapu o mundu, mongaro yo mundu. Mena kusha ndukatumu de mburukire, aturipurukisa yo wapangu kwetu. Aturipurukisa ayo kangulie, mugwino kushua kwetu. Poche kucho eyuwando, chanje paka pitwa, Obatule wani wejima ya tupo njo. Kapena kumeke rita na ure yuwando. Chanjo ruwewe wa kapita. O ruwewe wana hii. Chimo raero kushamaku. Omutume na Lazarusa. Chiwa kuno kukoka. Lakabe buruka sana potu wede tuwa lipeke peke. Pote omutume mango kuingira na hapa na kusha. Arika nenji hindira. Umwe wabako kemaru kekongandango. Na bino wangu panje betano, no wawe huko ndende, no wakabe.

ngatenneke mbondi nambano kevera ere kokushavi ave toro jira nyimba tora ediri oshire arasha mozo no profete veringo uwe kuwa chimwina kuluwa kuwo namutora poma vetora onjira injo wenji wa tora ambano ndio ndumwe wa profete umwe wavakarirwa mukuru ponguri moze ndino ndi murureve ndi engwi poratio mashavi amuombo okuya ku Yesu Kristu amumburiso ruveve ndi omahongero mengi peke peke wa mbangu no mahongero mobokere komengi peke peke matungire Kristu mba mapeta tunomana warwe mapeta tunoma tunomeri amekero warwe rukwao nambano mukarire ngwi ya koratio ngwi Masha alikana oshitondende. Alikana oshitondende. Toro la Kristu mwenyewe. Yanjo mwenyewe ku Kristu. Yakura Kristu erike porwe. Oshomu ya mewoye. Oshomu ya terewoye. Nemboro yu mwra apostele. Ekondorisha ine. Mwroga na evali. Ewe mwroga na evali. Marisha onjamome igumu Yesu Kristu porwe. Nunjambi kawanga tupi somo manawari. Oya na bano juana shanjambi. Unguizo rubebe ndu inayi. Nushimo karede Kristu. Kapena keo kuja wafo kupapelari. Kapena keo kuja wafo kukara po katiko utavu na uchu. Nungwari wafo kukara Kristu erike porwe. Shino mukame no mutakame. Sheri no mutakame komurume nduwe. Owe wina no. Shu wafo kuyo mutakame manombo ku Kristu erike porwe. Oshomu yane, oshomu wa terewoye, eye kume kuyama, na ingunda uno mwinyo, na kumbundo ndiro noho, eye kume kiyama kwa shuwa fengwa, ekutwara kwa mwinyo wa harui. Odu mungundu harui, injo kuhurikewe, injo pita mshibumba, injo pita munga mungrupa ye muri, pita kuhurikewe ya mwinyowe, Mungira cha Yesu Kristu owo muyame wanje owo muwatere wanje kapene nararwe inu hine keriane ka komundo mukwetu obe rike nguro muyame obe rike nguro ediriro ko munye wanje Peter uhungire omambonga uri hungire mo munye we kokusha bino muyame kunjirwa chimeriri chimu hungire nai ohungire uri liko chinyungo liko mutima uno vinare kumo keriane ka uno vinare kumo keriko tamena Ungira chiri kurekoto mwenyewe, ushe bino mwenye kunjiluwa chime lidi, bino mwenye nguma ya mwenye wanji, enaro Yesu Kristu. Nabano tuye tukabane, kuitopo katangiro mundu wango dutuwa ne, tuye kuhungiro chifeli na tupato mwenye mpi.

penge mai pratene kera kandi mona kungo wengo prene na puike mona banda ya deri pokuye dangi ko sharishwe dangi ko konyanuti mandangi ko rufuro dangi ko ange yoye dangi mona yesu na wa mukuru andaku kawe mona kajali rete kuma tuko kutango sharishwe no nene we no mafa weye mona yesu na wa mukuru kwa kutlo watiko ndiro no yuru ependa no muwati we washiri ombanga no mbedukiro mwinyo wana tondiro no yuru no inyekerere kombando chikoroike opuro mafa wayo no utoni wayo dangi mwono mwa matu kutanga kubivirike menaro muna we nguri Yesu Kristu amena nu munda tuya puratino katangiro onomora yomu honge po asbisho bashiri ya kamiru wapako mamu hakene po nomora nji uudiri oambo ndatu oimwe ondatu ondano ondano ombali oambo ndatu omuyu oambo ombali opo omwongengo doge mutike no katangiro kumakia ngogwepa kuhare na wame na rumuatu Yesu Kristu.

munda tuetwa kwa chikamo kunyungu ya wengi mawe pulamba kuchaka kwa mauri yaka chitavishi wamba po katiko kutuwele wa karara kuthiatwa kwenjo pugu yetire olindi ruanje ndina na hindi o Swissland na hindi wa nje ndina tufanya nje ndina jata rana mwango mendatu kuimwe olindi minuto minungu mwishima za komandra njongo mbe imu kuimwe olukorunandu rushodhi wanu lukonduru shawari wa nje ndino pia kupaturo miyero mbo uliri uja tukazwa na mahia nene imekopiro uye uliri tuwasha na inu tukazwa na hindi o Franza na hindi o Spain na mamiya ndolisha wali omu muyu onguruwa eho delo semifinala ulicha tatu mawomu wana etano muyu onguruwa rukwao wa nje ndina na hindi o Englanda mwana wana muyu thonda ha ndi maliende kopiro yali ya komandi rukua tuko tokamba putu karela ya kuyungu wa chakako mbali poka tiko tuwa nganjara mbashi tibuja kudhamu lewe na ngatuwa kudhamu muyu onguruwa ngamba hiti mwinjo ngandanchi ngamba na heshima ito nuhambo ndatu shime mpika trepe hiviki kunano kuno ya mwaka trepe hipo mwaka itha kubike shirondu mwazo wakapita nao thonda mwazo wakadhuwe mbombe na ujanumari ishabi ya kaimbo kapundamu na wako inumbo no kukapratina kembo no kukadhuwa kubia umu kuru kucha uwe wali uwala nao ya obuo andu watatepo njese mjiviriki mekula herepe mbauri njese epo meto kufirikizira mbauri ya mbirikizira mbauri na mwanu walwe kushita uri tufaka enda pamwe nao yaro kunino kwepo kumungi wanji wa ishi ingwe tuetro karuwele ketu mwenye zanyi mbima shipanjari mwchimbecho kwenu njiro nuchiri hapo shipanjari rapi na washibisho pangu waka mingu ngwe tupo karuwele kongiriki nao wengu waetarako ukumbiro wana nepua njese wandu watatemu mundu mbalerirwe se mbi endi mbika mbita uchejua namba meka kwenye rapi ujiyo munda mba amba kwenjo na imbo utuku awihe na inde tuku hukuku kubiruro ngurogo kuhitha kontorela na haka mura jambano marito kuchani rapiti maito no hambo ndatunu wandu wengine wa mutho kucha muthonda ane mwapenduka harikane puli puli ipi mutho kuchenda kukereka mundu watate wae na uko wazothonda wengi kwa wadha kukereka toro puli puli uli uyende uka hitemo kereka uka puratene mbo uka kaya mkatiku wakwenu kucha nombo marisha yu puratene u Rihongembo, Luembo, Kurupo Pambepo. Iya, kujarika nako yungu guri mbo nguri po katiku ya hiende pwe imako thombo tuwa thonda hamadhe shata kakuno thombo tunte shata uri. Iya, thombo tundu urara ruhentu arara rukuru uri. Na mamaku tuwa thonda handa hina kushua uri. Mtu mako njitho kutina neno virale kushuru. Kana tuende kondembe liwa hongi mawe kuunju. Mbisho pa mawe kuunju. Iya, wahe na ukurule kaunje kombo nguri uka. Uke kukarizo murungu uche kakwa mingu imbe ya utido mbongo enu kare pombongo mba ya mbongo njiri njo enu njo mbongo mwe kulira njo nao mbongo baneneweye mwako nje rambo ya maibango kuna no uthi umunu nao bali utatuma ukutoka unje uliuka akule mbo ya minashima biya nao chinene ya kurande mbo ulirali nduwa hitithamo mwenyewe mbo na mwona chila hitimowe ayemari kupoma thamo kuru muharu unongo ayemari hupitha mari yama mari kuture mbo ranja mbie mbo himise ya pumorethe na kuni nishimori prate nishimari yungirwa ya toro nao bali utatume mboka unguritha kamuno mwenye uwe na bawishima urunduru kwa wandu noho bakuma uja mbwa ya kai kwa ikengu wa shita mi mundu watate mundu mama mundu mamu niko mwenye umu mundu no wahi mundu wapi wa mwenye umu mundu wapi wa ngaro mbanji na ngwalika unjo ngaro yo mundu wa nyama noho unu nyama uwe mundu liko mbande babirwa pothio njere la njiri mwe na bawa njima yere noho mwenye mwaka kumote mwakuma uja mbwa ya no bandu mawe mundu ye uliri mwamina alika ne mundu uliri na jino mundu jino bandave ya ulo mundu uliri pothia na ngwalimwe. Veno china shimave munu mo.

andabe ya ule mundu uli lipo tiana kwa limowe veno shina shimawe munumo ya mawe numawe munu njonjerera njiri mowe mbo shimali hiti mowe ya kujarika natufende kokereka mundu watate ukazwe mbo kujamalisha viko wengu wende mamutoro mawiendane imo thonda hanji mamukura kuro kiaruka ku kuja mwaire koma uwe upeke peke mwaire kolo ndiro mwaire komikandi mwaire pia pia himba kumwaire rigane ya matembanga hingwe na umu hingiwe tembanga lile umu mutawuze wa inde temba hali hingwa bandu wengi na walika ne ya ngalile umurino wengwa ningiro hale ine utu kumanuka lukuru kwa za hoto mai hingi mumurongo kuisha ngungu masha kako mamu ya kiendapo murongo wao mboku ya ingomu niwe tembo wekoso kuka unjwa uningira vyo hale ishi wa zumbono wampano wengumu unjwa mohutherwa manuka lukuru kaya kumbando mifaro shumunda uhene temba uliripuwa unjwa weni chive yawe ya nao chive hereva mbopuwa weto kuwa mbowe chive ya ulotoro kato kwe buruku torondo penjino kuisha ngwa ningiro hale ove kunda ningiro hale imba na pano mwaka unjwa ya kushalika ne mwimba vihembi matushitinga tukunyitho kukulitha njwa hange uliri ya koyungumu angu kupenduka yu unu mazengi mwumuko mnene mwa okamburu mbepo vieruka ayombepo ya sata na veta komise ulija mbepo vieruka tuende pita mwami kono kwa angu kuhungiri soba nduna mwa angu kuhutambo manuwe embo na ya jari roso ndahana mwa angu kupindika mwa mawe kupindiki sanda mundu shima humbo roto na ipo shima kumapwe na maipwe nenuwa nao te njo teve pwe na nao ruhendare robala ave pwe na nao mwa angu mbepo vieruka njima iku konjitha kakuno te njima ipwe nwa navika ya undu wala una nao nma ukupindiki sama ura mbwa mwenjiwo ndelero mwenjiwa wala ave nyandire mwembepo vieru karamba ulirimbesha mbepo ya sata na trende ya mbepo muna vita ulirima iwa nko kukonjitha nu mwathonda hane mwako njitho vieru ka ulirupo ulikumbire cho mundu nguru mkumbi mundu wa muhona uikonjiwa ya muhona puo amikabe zemburuka ngondo mevirikitha imweza wama koma wa ya shizo shavyo onja gumeti yete rombuze yetu yo hambo ndatu na imi mbiko ngore rapo minawe matiki wakai namba putu hanga putu haka ene na mwongo ngurasa nino zetu inda shiro thonda muso kujuaja minawe matu haka ene pi wapu ambako njoku zangu na mumu yu nguro wangamba pumbe yamba ayi puwa mewiri kitha bandu watate ita kujanga inonde yuwa namba ameka kwenye rapi ameka kwenye naranje wengundo kwenye inde yuwa ndorwe okuepa.

0: ngũĩ yaku mbaĩta kegũcakani no viungura vĩrumbira ici
1: ũguo nĩnokũhĩta kũna taca pwimbo waũrũngane pena mũhoko pena mabanga pena ũgaciwatane imbavĩhe nĩ onjo mũrũ ũri mapinduka nawa
2: twapinduka nawa nĩngĩra mĩgacie sandra kusta kegũcakana nongũndũra nje yakakũyo penyi yombura norombura
1: chapita omundu henje wakwatwapo omundu henje kwayakwatwa
2: chapita nje yakwatwa niwa yarukuru chinene uri nombura yo last shari muno muyari mo 2011 na ushe kunjikupitire mbare kumwe wawo vaningandu
1: usha wai muri nongundu henje ariko yopenje kukupita posia ndire ndenge kino kuonde kwavamba yoro kwao mamu muchakani nomumwe yaruleko ngandi
2: vachihamise mara nje uishitwa uyungura mumona nimatusha ndange shishiri kosereka veno vanache kuyo penye kushave tianjiri uhinda omu wanje ukotokako ng'anza
1: ukuine kuhepa kuna ingo musiano ngoma cha mbura nji mavere murongo na imo weko kupitiwa nundina nji engu weko kuongundwe jiheri kuna heru kwa moro mama
3: moro ya mani mbilitoka usta iteno kwa nji wa mama adotif ujo wakota ambo mbari wa landu mami litumukalona iya ntsena nganyu wa mama wakapa mushinini iya se ya uya mabanguke kutura aha muno yungura ndi mukwire yakapu nami chinini to uja pautiro ni mugere we mbusha utiotile kaveri na wa ukaende mula kako uye mbu uja sinde kuya kuru mtena nganyu to nukuhothi
1: nambona ngatukotoke kuye matuhingire kucha wapita rukuru kuendeke hindu amerika no chimure mburuka ngahina pita mambura inena
3: ahiyo mbura ina kuve mburuka nawa no wapita rukuru wapita umuno lingina viuriti
1: mapia nyara chitu mbura ngapini
3: mbura ndaka chita ni imae wala kumira ongo vini nesu upeto meka mbura no iya
1: no uche pita umundu wa tere mbana chimo namibia po wana che wa kewe muna kisha yake hindu amerika
3: kako munamibia kanawa yenu wanachiuzi wanashi wakakaa nao kwa amerika kumukae nilumi ya pango waka kupango wana mbevari
1: uchi wanashi nibiri kwa amerika no vada ndu vada mumu wapi
3: nibiri kwa amerika vada mumu yapi
1: umukale ndu mea po wanga hino ke limu enduru omu yenda
3: pi kako mukae ndu kena kuya shiri shiri chumundu nguwa kumumu mendu wano mbulane tekimbo no nombra la acaba da tomiro ngamo mbali no momento umya pana no wato ya bana kavena kuya uri kavena kuya ete mutulipo ya uwe chini mato chandanyi kungondi kama tuka wagura mino uri umbo kieta chiri chiri kwara kwa kwa kwa mato chikiri chiri mato chandanyi kumungu ukutubu vira upete kimpa ya kwa mamo mingu kwa katuna mato chandanyi
1: kuko nene kuhepa kuna omatu ingire kuno mutena waini waina omundu nguma unjo mutena kweno oduvile nuhu wakarilo ruve una chanje tu chende viungro vini hivire mwukoto avia pita chivia piti chanje uchukutu machitora chitora kuna kumachitho uka tivira o chivike kumundu vivike vivari veka paki wapenduka la mama
2: mpapenduka nawa wapenduka nawa
1: mpapenduka nawa mama chikwa yungi
2: o mama usuta na mwia mishikune mbaba konto mbietu ya maruru o amo mukowa mutati no murwindu kume kupaka mukowa apera ya na marundu ya pokera kri ya pokere kokuri o mapira de donga nga maro ombu mu mirongani me munyu wa chamatoro makupa maru ra konganda koina no ne rumpie no ngero ya kuma ru matanga maru ra konto mpietu yo ru mu tenya kino kombi ari kana tre mu njo rure omambo no hama edo kate ochito manini muno mwi onti oviriko vire chine yango kusha kufupi kutambo matu wango kutora mundu wa mama tutwari kwetu to kasubisa mawashi ilipopeo poche ene
1: kwa nambi ya doke kumutena umu ya doke Dr. Costa o vanaji vache ibe vari numave ya po wangai numave kare kuhindi hindo
3: kako vanaji mawe kare kuhindo uri akavena kuhi mbae wandino ewe ya si ya romu romu na evari mumbo 28 na mwisha 4 ewa romu tala mama ewa romu tala kwa jina heruka
1: heruka ngarikana wapombo uri numa nombo nao matu ingiro o vandumpanyo mundu wao nuo vombura o vombo la karirove ngini tatu la kihindu Amerika potia umunyombo bakotera ko ngandi otenuka nawo
4: nso penuka nawo
1: koma ngere mama chikwangi
4: mama ngari e kantoro
1: wabo kuchini
4: eka mosho mosho mwe pataama ko chitwa
1: bati inge doctor Costa ngoma hero kandina ndivi o chomundu ngo ngwari makati ko vandu nungu hechi porukwani pamuchi wasana pi
4: doctor Costa otate mwangu atati tatengwa do merumbi mushiveri eyengwa do momo mongero obuche chere tatu mwangu atati
1: waende puno unechiwe yako yoku chekana nambi yongore mbi
4: waende puno mwangu anji akwata wezi akwate wetu wevali tumutati mutati ekepo
1: kwenye kuhepa kuna matu kapita nu wabandu vengi kabeli mwongaru yoku hongira kienga oruvela rodoro uvu kakituno mwano warukwa kujenyo ratio ya jindu ito kiyo kuhungura wabandu vengi kuhia njimbo kukuja babala kuyo kuchekana nambi yongora yomundu wetu ngori makatiketu wapenduka na mama
4: Mba penduka nao.
1: Kwa mama chukwa yungi?
4: Kwa mama ulipuru wangavirwe. Tili ya munda wako hituo. Mba ya tupo maovele. Ume kuyuvira tate. Usha watire wata. Maya makoto wangu nungu kukula kukulia wapinji. Okusha shere o tate. Amimbalamu. Klautio za wahindwa njiharine. Okusha mwena erumbi. Ingu tatalo mwena omangu. Nguri ongeru. Ya, nashime kupano ho. Tate wakenji kupita mwengumbe eremba. Aluko uye wako marulu. Tupuka kwa uye wako shitu wakenji kupisa na kupisa mwashu erumbire. Uyo shimbiri, shimbako kwe kutarela mshashiri shiri. Tate, mwili shiri. Keshipo kwa mako toka netambo. Nguwa ya numara manambano yungu meya netambo. Ae, kukuyo.
1: Kune niku hepa kuna. Odu weveru uze umatu ingiru mundu wangu no. Mutera chijiru wangu vengi podo wene nduwa kaveri mwinjo ngaru kuhu ingira. Kulevelewa duruzeu, wanduwewe onjo mundu wao, wakatira kuhuyo penje, watireke hindu Amerika, watire jaro murongo na hambu umwe, umwele mbu uchi hambu umwa wamburanji, dino ni murongo na yamari kumuluchi hambu mbari, uyongurami vena yoroka mwishu mwethi. Mwa penduka nawa?
5: Kwa penduka nawa jine mne.
1: Umge chukwa nguma wengire mke?
5: Wami nikla sayo nganda ngondo.
1: Nikla sayo nganda ngondo, ulimba pumahalu kuro yovi ungra doktor kosa, kweya utupeko kucha, wabandu maha kene nipi?
5: Kwa kani nipo mbakupa po kwa fiti kusa yu ndokta njejimu yu mnumba ya mbakupa mkaendu mwashiawe ya mwenye itambani
1: matu ingire kukucha Dr. Costa wapita chi mwodo mburo vengi mpili kwa mwendo mirongo vina kubo ni mwendo maroro kwa haka ina po inde
5: maroro kwa haka ina shinine nyo shinine nina miamu kongorelo mbaraka shi wawu cha tuwa kani ya muti na tuwa kani siwa mbararu koro ya wale mundu nguwa rio influencer lako kumana nene uwe hero mauti nungere hitu ima nene mibi ya lukulata ni matu njuku kukuku matu njuku ngonjika kamatuka yungu mafuki yetu yungu rambi mpaki ronda ndo tuwa nilika kutino huye ndo kutitu ndaste minao ya matu kwa kumana mbi waka hanjambi yungu matu kani hongino hombu kwa maru
1: Nuu nambana nga yanajima tu hingi mbi mairo vyo ngurambi watu hingiro mundu wabomburo mirongo vini na kombe ndangu wapita mihi oo na mahakai nini mkuku na mwenye pinyane kwa hakanahini mwenye watapa
5: Baya we kukubise mwusia shime kubo mkendu anja kuye we kukubise mwusia wangu mwusia mkendu mgu anja mwi hei mgu anja kutati
1: Ukushia mkala ndo ya mwadhano kuinda vyo mbena mkwa cha kuweya leku mimi ndi mumuno na bana okay ucha ma cho kuja kombondo maiwa wiki ivari mamu mamu kaunga mesa yoko vyo ngama vipi
5: kwa maruru hapa kwa maruru nina kuja mukaendu mu ya pa mu americana ucha mutumbu wa hanene aveta monika sauta tu peke peke wakani kwa mukaendu na nembo tatu wala kwa mzet kamera mbo yangu mimi amkano mangi kwa pakwa ngino sei zakata
1: Na mbubo wanache ya mawe chutafi?
5: Wanache umwe urike uvede umganda ya pedro kuya menya mwajengo munene uri ke ubere.

0: mbi nwari mwa mwa mbi njwa Amerika nji wakai hama mwa wita mbi ya ila nambi
1: wako nino kuhepa na mwuti yungwa ngondo nguto nuku ingira kumu hiyo nga kupumu siya wo yungo doktor ka usta no oru kupo shi yungwa ripo kungwa anja ngu mu siya wengu kwa kumu nene shi ngu mu mwa nuku ingira mtu mwa pindu kana wa
0: mchavi
1: Mwe kuchaka nina viungu la Dr. Costa. Rate jiro.
0: Jini kaunara. Kama ushiro.
1: Mwebewe kuhepa kuna nga kutika enda kumurungu. Tulimo rurele mbi uriri. Mkukunjo kuchaka nina viungu la mbi uriri. Mkukore sembo na mbili prurele. Moro.
0: Kore.
1: Rina wa. Oo. Mwute mwache kwa mshu.
0: Omanase kashirena.
1: Omanase kashirena.
0: Omanase kashirena.
1: Mhmm. Mwenye kusha kanina vyo uradia Dr. Costa, mwamu chua vinga hino kowe umuni.
0: Ai, Costa, mime chua na wambo mwako kowe. E, mwini tuwa, mba tuwa kaka na kukule na kukule na ulidi. Ya mbe ya hii, kuta mishimba liko US na mba, baka hile po ye mbo. Atuchika kaka pa mwembo pekara mbo. Pia mimu yoyo mundu uri tuto mwako kwa ulidi mehe. E, ishawe na shawe shini penyeno kuja nga hino. Mundo ngushita ipo ungurabi amba shinde ina ko ina bilele na poko
1: ko shiya ndumo mapitiro we moro ku haka ina kumurungu na poma haka ina kombundo mapitiro we
0: amba to haka ina kombundo mapitiro we eh ndugo yewe sango dai de poye mo
1: no chiwe ya nenga ina waende kuna one mbe batiki batiki mbobo Oga hini ndo peke peke uja kumokoro mapanga na wachu wata emecha ndiro waka ihepo kucho ndo wena mge undu ya weo kucho mkutu wa muna uzo me kakara kuna mkutu
0: me naishimbe ya naimba ba ndipunu mge nubuzimbo kole nambo wa nguveno me wato wa nubutu wa rileita cha umbano wana wakupa mga nanja ya kashivena uyo yitu wa nubutu karaba mkutu kutu mkutu ya wato family mtu kusha na uli uyo mba kamba ninja family nji uli
1: Kusha wa kutikeni mbomu hako uye mbwini. Mwote wala kwenye uri mwingi lisa uri ya kampanye na kumutu family nji. Ya mwote unga vitu la kavari uri mwakatika imba mberi po rewele ndri. Wati ya mbomu ndo vengi vasha kawena kia nyo kuhungira. Nungundo vi ungura kavya mwono kaviru mwukoto. Ujini cha next nji kamburu mba konji tutele kuchanga hino mwote unga kole na kusaa ye. Guma konji ito wina mwa kwa ramo cha piti. Mambu nga hino mecha vino kia nyinji vitra hini njiri poko zambu kenda kumurungu.
2: Okay, bajinene. Omo kati rore ko mo kuda kurishya rondera indwi o thia kuta ko mupura no nyumutaka mbe ngamadondo kutupa. Onga indi thiro yo makro viungura ya Dr. Costa. Porishya rondera mupura no nyumutaka mbe ngwa katiri ke hindi o America. No nguma tujira kusha mateke kuva machi thiri ya rohina wa koshiveta yo kuva kusha Matthew Thwaru ne mupura no nje. Olo popratio tukaende pamuna next station ye. Yeah?

0: Kuna matu njiri po mketu rereko humu njiti ya pambadhiri po hundi kendo mbatu kemburuka wakurundu omba mbiri mochi wakamburuwa omba mbiri kiyovere oba tukare oba nubutu kemburuka mkwede ketunga. Onela ohambu mwe oimu mbali muvye ime mbali weine ondano hambali po ondano hamratu mwaka inapana mekstishu nje mkwede ketunga. Oratio. Hello.
1: Hello.
0: Hey.
1: Wawala.
0: Tuwawala na jini ni mwara.
1: Yete mwara na wawala wina.
0: Hmm.
1: Ya mato mbroko wa kurundu yetu mba. Mungutu wa ndoni wangu wa yeto mweneno ichuma.
0: Ya.
1: Yeah. Kwa hiyanda ni akura ma. Kwa hiyanda ya pirimbo ya akura ma. Mwaka panda. Mbuga mo ina angwa la mo. No wakulu ndaleto alehe o kapandambo chongo ndurukongo katumbambo alehe la mimiku ogwe pavade mbuga iyo munene ngwa taesa ukachiverwa kula mupu etu mutenya nuno hola uya kambala no yalite kuya makoringa tuto ku okula oku okutana ulo mu omolaro kajo
0: ombebre yaibi
1: a ena ambetere ngonto vinandi na rai tu betere mu mu meuliri ngonko munene mba mba lokula po po lambo mbali mba na ndo si mai tiro ngonjo nene mba nai omuyu chimchima uto kutono muno kutya mate wa mwana walwe
0: ne ya
1: ngwe to hala na wa
0: ngare po tripinjo ndenga pungwe chiri pengiri po omura ryo ngitana maka kuna aro imuru na muri ngimo platine pengina nyinyi maika mai hongo mai sibitanu ina mai yorokitha omurari

0: Iwawara nawa.
1: Tawara nawa chine epo ratiomba.
0: Banji.
1: Hmm.
0: Nemi nijira wakwetu mberi mo mwache waka mburu wamo mo rupanduwa waka namo. Omura mwenge kaurare re.
1: Omugurundu.
0: Ayuri mwache waka mburu wa.
1: Oh.
0: Ya yaruka ko mugurundu wanje ko papa wanje uri mundambo wa wajiongozi majito mirongo hambo mbali kuri koro akana ya maili kuyo sefa ko hulirwa ya guja mwisa ni arika nane yango kuningira poko na kwango kunjiba terambo
1: at olumwe mwauja imwe kutwa mando matumu yanje mbinondiro chimatungire iri ko mando matumu ine ko endele kutsegama
0: wa muhonda Okay,
1: mwana. Garapo. Opo, miendele mbandino ndi. Nukaruweze ketu kutemburuka wakurundu wetu. Mbambiri mwisho wakamura mbiri mwikihio uvele na wina watukare ili wakaruweze ketunga. Manu mepata, bia njiruweze kushidu shawe onja. Metu pe ombudhe etu. Nuko mbundo mbudhe peko ngoromachi withiro. Owe inga ngumuri angana amu onja tuninga mba kiawa zitha wakurati yungine kujika wakine mwimundi chaka kumethu kurezo mungapi. Yeah. Oye rika ne kuringo konjiso kubadiza aporatio mba ne murwedo rashima oye sokuja yirimba no mwizana watamo meo ya o ndi ukagwa ali na mashizi rashangwa ko machibitiro ndiro e shia zumbo mati o machizi ndiro mati obashibiswa omba ingo mutyo shikwe kakuno no murango ndari ngo mwizana ku prokurutsha kakuno ye ya bimba oya na injo o omuri zombu wa polisi uyo shiwe anu muri wa polisi uyo waka itika na tushua matusha kwa oko shiveta nushua po oko shiveta uso kuretha ngo mutio shikwai mpupupe karo uwe uri ya nuhu mashithiru mundamu mpua wa shuka uwa matusha uso ndiri opu wapu wapu ya shu njemba ngu mekstu yunguri po ndiri wangwa changa mashithiru uli shanga no Ushuti mkujewe ushevi uweshwiri shanga uliipu injo ndiro Ono maitho kushivi zomba mbehi ino kushuwa mbili kukuli Wakoto papira ye ule uli muhisa ni mazo kulezi manano mirengo hivali Ia kari umiengo hivina etano kushia matu kuhisapu Ya kehiwe no kumandu na eka yeko kehiwe Opo kala katumba tie kwa kane rukua ngayi kwa za mkonjo

Akune kuepa kovena mupurashina mutakamena muturashinene kwa kushanga mba upandera mba uliri upandera po murali wengi thono mbaranga ndio ni moshe wikisiri mose kilisi wengu mkogo wa mutatu muna kwa shivi ngumi anuwa kuenda tanjua nene ya no kui ndia ndina mawa ya hambo mbali mawa murongo na evali kumaitha mbuisha hambo mbali ya no nao no ndio ndira apuri romambo to angu kushambikula ero kusha obo muno shu mundu uliri kwa hiro loku hiri hita na utaye kusha hapo ninjo kamburi rovenjua konjo na yo kuwati ranganda tufadhanga ndoshi tulimbane yoine ungulitho ngamburilo yue ngamburilo shiri hiro shino shinene omundo shineshe kambura mo shiri hiro mundo wale ngehi nurumwe mene no kukula ya rapothe ya mothu unota kusha hapo numo sisa puinde katuka endepa mamakarweze kweko yu manya ndo oire tunja thora pito minuti imo ulironja piti mandati wa mahatenya matuka endepa mokienda tutara kwa viuno manya ndo osho maho renganya ndere mekopi ndiro uye ngandushinga tuyamba ya no njivithiro nzoma tuisapo katika ito tuweze na shiro yungu na njivithiro manya ndo alika muthwerwa oka kukureno kutupa mbasha shiro yungu na njivithiro manya ndo onumoroni la hambo umwe oimwe ombarumu yu oimwe ombali oine ondano ohambo mbali po hambo ndato vandawe na aliva rino troto tuwao okumulo kushospana anjo ye mtu ni mshikando shitho uka pita po inde hino kushusha dhaka pita po rumwe ondo thuto utu kupendera mokuti uli ndo matusha inji aro peru inji ashitivi inji ati ashitivi inji ati mundume kiamba cha dhospana za Afrika uli shimu ataratu hepo kunya ndodo minuto mirongo hambo ndatu kumbanda ana katothere ulondi pipa hakari matutu kumulo mune wali jetu kaendemu

iyo dospana nimekamura kusha mtu ikemwe kwa kana o kukakura mwapone nje mikune kutoka mwagote Hindu Namibia mwagote Hindu Namibia ne kwa lino mahongiro poku na mahongiro pono nejo kafu bi license o ngumaika enda uro mawaita no mahongiro nga o ngali po njwenjo shimbiri mwagote Hindu Namibia mwagatiko dospana uthingi po mwagatika imbo rumwe mbo maitho kukano urupa mwinjo mahongiro nga ovando mirongo vitatu na mahongiro nga ya utiro mwashari yetano kumwethe mbwe usha hambo mbali Ongo mai unjiro kukando mawashima ya kashitango minongo vivali na eta no kumwethe mbwe usha murongo. Okusha nao mahongiro yengo ini na shekara. Yeka enda yenga ya muno pa uthi rumo wa hongo avepo viungula kukasha veka ungule. Nai gumba peru emba neongo kusha o mahongiro yengo o ya utire. No maika endo mawa etano na ya utire shingi ya lingua etano. Maika anda o mawashima ya kashitango minongo vivali na eta no kumwethe mbwe usha murongo. Porono imbo wa honge muna Steve Kutsie, muna Nguma Vatiri na Nguri Wuti Jacobsa na William Kapukare. William Kapukare. Ova ndunga ino rume kumatu njire ko njivi thirini kwa kusha mabe vatire vipo nambo. Nambano Nguma ove kusha ulire omuhonge wova hongwa. Meka mbalo shua peka no nangu kusha rume una oka vila esenza pona omuni uhepo kusha waka hongwa okuhongo vanduwarwe. Ya, okushu waka na kime na kumeshuwa epu katika indo dhonjivi thiro mpulati na mutaka mina mthura chinene. Mkutuwe hindo na mibia tunomunye ndengwi Stoffel Vedbien. Unyanda kumunda mbu waka hanja mpulati na mwanashundu. Shumbulu minongo vivali na inengo waku hiro hiyo ndo kienda ke hindi o Zimbabwe. Stefana wa keriro lere uli yuko spana njo Scotland. Osha kunjivi thiro njitwa kulire mwamkutu yitho we po mwamunu spana njo kanja United Angulo mtengwa Kongo hinje. Nambano oshingirio shoshaka endire pokatiko mwenye ndengwi Stefana. Numape mnika ayo shimuna erambe mali enda alirire washi nene po mali enda alitanakuwa kuhungirine kwa kusharumu mwenye ndengo makanyandengo shingirio shishiri po spana njo Scotland njo jafa pere shimali wa shihindi po mshimali wa shihindi o Amerika o the pondo mirongo hambo umwe omayovi omirongo hambo umwe mundambo mupratini opuma peka eto kushashikalire omayovi omathere muvino mirongo hambo ndatu na evali okusha shondo zichaka tanuwa moshi mariwa shana mimbi ya mashika kano ndengu njite kimbo ya osho mupratini mashi munika yoshi oshi hingiriro shuwashi nene ya kumbunda na kwe kambu namba tukainde.

0: Chituka ende mbi kwa toro mbako nji mwuko tonganda mundambi na mbano kui ndio ndio mbako nji mianja ili mwena akasha olongundo wethi iwe koma na wili mwena akasha maku alishunga na katithu unoshiru yu alimaku nge hino kono wakali ya po kusha maku mambuesha vi mundambo kwa mbiete me kutupa omuni kwa kusha nge hino rumu usha vi onguri Bethold ingo wakashi mune Bethold karwezo kongo
1: ya okino go eta ibone dagi jinero masa yeji porwe de mo mapeto mawaga po ye mapeto to ndati atono wa fonda ofonda ndiyo ndira puro mambo mbo ya itinyo mundu wo mukwenja nje bishop katike kande tumbo go sake uza mugoto wa havana o mupurati ne kuri pokati na kore ko mambo mami ni kwanira karo rufero ndengere ya chiri ke yo chika muri chimwe cho ange no rufero kuja no ndai katuya rere batu nyo ndatu njiko uja chipa maloko ngira ko mbepo mba ibone ko na tuto kutuwa jo anu kutuena twarara to ngro anja huko kana uke ngeta ko mbepo uliri yo kana kemwe uliri metupuka ko chimanga to ongandanji o One Action Youth Development Organization na maiki yetere ombata sane no mshuru hongoro shomuite ombata sane ojima ito nako kusha o youth heroes kapa kwa kwa chika noshiisha wali mbura njia mkoku yari wina mbura njia no wina ndio kuma ikara na ikara no shima riwa shinyandro wa chomondo la dhana mimpi wa mayovyo mirongo vivari ombata sane no jime inyanda mwawa mafiro emwe mwawa shima chitie tenga ngandu sheri yevari kumwezo usha hamo ndatu mbura njia ono shima riwa chaha nikana hii wa mayovyo mirongo na eta tuyeri muda wa shimbele shi wanacho wa dhandu o chiraishi ya brayo rutenga machika muno mayovyo ambo umwe pamwe ne kopi ule no mendali o dongolto royo ruisha bare mayo viane pamwe no mendali o do silveri o vira mbia panjara ko mare mega kuta ku seni no chira chi e machi aruka ko nganda no ndola bana mimbia e yo viri meno masere tano nu akurisha nyita mundambo shimbere shwana shwa bandu o do ndola bana mimbia e yo viri mwe uriri mundambo shimbere shwana shwa kavona kwa yo mayo vi hambo mbali o chira chi ya brayo rutenga machika muno mayo vi tatu pamwe ne kopi ule no mendali o nova mendalo bongolto oraya ruisha bari yoma yovi yevari nova mendalo silveri o viriambia panjara ko mareme nguta ko feni na ko shira shihe ashi aruka ko nganda no ndola bana mimbia e yo viri mwe monjatu o kuricha yita munda mwe chimbere chona cho akabona o bondola bana mimbia o matere tano Luarigane o yuwa romana ni uwa pira pe yuwe seni na kumbrasen nonji Oma yuwa shima chito mirongo vita tunarimwe Kwa mwede mbutu imo mbui ee sura madhivambu usha hambo mbari mbui O nombrasen nonji mainyandele mkoto shuro hongoro shumife Poruparendi o Augustinium Secondary School La skole ishi ukwa nawa mkoto wako master lambo O skole ya injo yo Augustinium Oma mnyandere jibarasen nonji O usha mayumunika na uririvone Nuno huamude biko usha ngurova njo papika karo matero zombaze omatro zombaze nga alika ne osharisho muvatire munene po alika na koveru mwengwa hama mbogu mwisho usha unomwashi mkazo na nguya to zombaze alika na mikupozo nomura kumoka seni na kumoka njamba omatro zombaze nga kwanashu wakazo na oshari posi ya mape kakara ozo njambizu madeka njombo anjo munishi wako kuhuo vingitu omoto no kuzo nomura zume manana zomba kula momba nyingiru wako kushi alika ne kwa vila mbima vya kwa mbata sari nonji na iji matungile na ito wa vila umurongo na shimu mbia toko mneke mbuna hii kwa mbata sari nonji muda mbuone pala ngundo vila mavi kokozoro mbade ukusharika nye kwa vila mbima vya nguno kushe uno shimbele shwana shwa kazo na po shwana shwa zandu o vanyandi mo preme lika woli kana imbia kwa mbata kave na kuya njero kaparu kave mena ukusha chinene to mbata sari nonji maitara kwa nubo mitanda o youth mbuno uini mboro kwa mbata maisha youth heroes kapa na ukusha nyanda molika yo kombanda jino anubo lika mura munju anakamuna kuya njerwa nuno shu nyanda molika njo second or first division na wanyande mboka vena kuya njerwa wanyande mavi ya njerwa o wanyande wo second division na no third division na kiaruka kehi harikane wanyande mavi ya njerwa kwa marasani nonji ombo second division na no third division na o kiaruka kehi o nuno kwa vupeno shima pepeno shivarilo kani shimashi ya njerwa mbo so uya mazi na churo shimbele shwana shwa banduri okulisha ngisa eyo virimwe omuna vayo vya mbo umwe oroyo rutenga oroyo rishavari yane oroyo vila mbivari viseni na oeye vili meno masere etano mudambo shimere shwana shwa kawana kwa hiyo mayo vya mbombari okulisha ngiso masere etano uriri o shu ya proyo rutenga mono mayo vya tatu oroyo rishavari ievari oroyo rishatatu norusha ine eyo vimo shira konjivi siroko murungu uriri mamu toropo zono muranda ondengo uriri wa mudatu oimwe ombari oine ohambo umwe ondano ombari oine ombari ouriri wa mudatu oimwe ombari oine ohambo umwe ondano ombari oine ombari yarwe oulirwa mundatu oimwe ohambo umwe ondatu ohambo ndatu oine ondano omuyu ombari oulirwa mundatu oimwe ohambo umwe ondatu ohambo ndatu oine ondano omuyu ombari kagamura ya ombimari na byomjo mushiri mechiwa usha ushingisho shiwa na machia kusho usha omara the nonji ondu ya wake promotion maia numaia rune nuhapo maikarapi maikamo kakarara china chikarapo chikando chimatieta mwishuro ongoro shomife ngundarikare kumbuko kuturi matuya ando kongodena aro to tuze muna na shimamupura kuturi matia matia kikupana usha omara the nonji ondu ya wake promotion jika kwa mbura ihe mwagoto waka karara mbano chikando chimaikulama mwagoto waka karara pula ya mwishumife anjepuro shiwa na kapula jatambisha jito koro njimana ofaure kai kutuka oferi na mwishundai kaita ombako onjo
0: Makuepa.
1: Thank you.

0: kuambi shairi katiti mbuli mbino mtu mrongo na ndano mbuthe kushaire sewe nuna tulimbo na kurama pietu mshangire po warutu wa manyando wa vyune wako manyando wako wa mbandana ya usha na mbano mbini vyango kutana urali puwa hairi lishu jimbere none palapongo manyando ngo pothea njema veta na urali ya yeu tukukara nukushu munda uhi rume ngunu shinashi alwe shiungu la nuha maini nukukara nurupa mundambo inakushu kusha osho mshangire po koleka ngayi nurume mave tutana ulire pio vina arosho andu mbe ndave kahito wapira na gendave haru unongo kolega murutu ndi wakara tu shwa shwa karere mbo meka mbo shwa karari rodo mburane rutu hapo kiromanya ndo rungura na wachinene munospa na nja kombo minjo yungura na wanyonjiza rothrando nomba pa mudombata thano ikai ponge no rutenga kwa shingira usha mungura vi kusha ospa na hendo rumwe popenge hapo dika bade kwa ospa na ndo theni na nanono muka kai nwanya ndo rumwe na bado mba uto kukario mboroto na kuwaro sha kuweri shwanga tupa anoho tu horere kutufaye kwa olethu wa deitu kumundawa usho
1: okwe pa mwanyi kuna angari changwe
0: mwadho baka
1: ya okwe pa na angari changwe ivone cheria ma mwasho oneso mburu uka kashiwana kupanguro rata kushirongo shami tv ne meku minike shimba wombe miniko mpati ngewina ngu mapura tene kera kandi oshio mafonda hauri rito hori nishira piti uri ngu mweri kuri zemburuka kuri yodhika ae kwa wa kwa miro kuye po uvino mbiro ewe na hepiro shinine na mkatika ingo mpare amambe nipo apura kumbanda uri zika kai ito kusha kushirongo shami shimba laka kwa isha kompo mshi ungura na wa kondondo yoshimbere karu heno shitu ungura na waka kai ndo shinene uri kugurira kombanda indi chimoka muno rupa musha mbata sanano iye usha mbata sanano yo top 20 o top 8 o top 2 mbata sanano mbuke chama mbata sanano iye ndia ko chimoka muno rupa kupanjare hore tenga ndino kapanjara ko kwata final ndino kapanjara ko sem ndino tara opuri hongera ko kucho puri hongera ko ndo shinene je jirongo yetu yako mbomi o uja musha mbata sanano iye tuka muno rupa kuja papite hore tenga ndia hore matuko tokati iye kunyanda nuno hete natu kwa nyande oloteira ndatu kino wanyande noho mbe nyanda kuhio penye mbe hanyanda munu munu wanyande mbe upira mugondora kwa masandri kino wanyande mbe upira mugondora mahege nandu wanganda yukombomi wila kino wanyande mbe liku huwe kuwa kanyikora kwa mboroto kwa mboroto ya hambara oloteira ene wa wanyande nao ya huya mbata tanino shivatu nguri samba shivatu hawe kekovaro shivatu kuru mbutu upira pamo shivatu pukiro pova pi shivatu nguri sambo vete ovenya vee mbata tanino haro mbatulike poruma tu hawe kekovaro eno mbe kara puno wakua huya musha mbata tanino hiyo shino shinende tuka mono rupo huya tatu matu panjara oputu kerituna puwa tara uritumine kono kenda kwa mungu o shino shinene uriyakai o shira shuenga shikae mono rupo musha mbata tanino hii kusha mbata pomo panjara menayo kumuri hongere kwa vino vingi uja mbapa apura kushirongo kumbala shako mbomni nuno kakai mbuka uja niyo mbomni kwa mbuka mbuka mbuka uja hita roo mbata tano wa top 4 ndodo spee kashira shira ze utu anda o kla o vision 2010 nando wa mune no vense da kashe kawa mba anje hita rambo anje no refa net pala hita roo kumbomni hita ra peke kukaka ubede no kumbomni pia ipanjara maratuto kuto kuri hongera kono kuto kutunga ambano kuzaso katutunge mba imbeli poru mba tutarana ambano wadiro bando wanine vaya ambano katuka utu kutungu kubake hii uya noho oveshimo kano shira juwe karamu kusha noho mutungu uya ukaino mpatika imbo wanyande poru muhanyanda na wanyanda wanene uriri mbura jima yende shiva ya ambano Michael moka utira ke ike kusha moka tiko wanyande kusha peta kita nilo wanyanda rukuru kuto ntito nano angareka emo ya ojo wando mabanyanda rukuru kusha lakai mtu ya o shiundi kwa shitu kona ulipondondi yako mbomu
0: Kwe pa chinene, meka mburu ya mawe pura chinene. Omuni mburu ya ngeni rungwe mehe une, pose njomba unjipembi una yoku ndiyo ndi?
1: Ya kwe pa ngari changwe, dinogo minu tengeri mutu ya mbo ndatu uriri. Kwa ingi pa etere rero, mbata sana nonji yo maheke club top 8 anjise mba mizyo yuru kuruwa pukiro. Urane no manyando, aika morgu pukuno rutu wa mwangwa, shombindo ise pana chinene. Yere kwa maandero risha tano, toho kupare indu yo, bopi singsi ngandatu shoji rupare roko masala. Kwa kurate peka mupuraten jibere jibere wakawa na shoko makesho netpala kakira kwa munda mbwe wapa kwa onja ino hiru mirongo iwa ina hambo umwe kwa shira shoko usho wa mashowe iya shio mpinde wana shimbo kashi tungo njia taro mbata sane no injo yoto peita kumbura nji shaka mburu shikuroni kwa shungu kwa arese wati ya mwangwa kwa shinoko manokili yoronda mayashi nene ipondondo politika na no kipuki yu ili yako na njia panjare kwa arese nina miimbi mbia panjare kwa mwore inga wose mifayani la yari omaro mbora kuja kwa shiarwa na shio mbundi umu na wino pamo 11 na yaka vena njiwa haka ndi washo wana imba wa ombro kwa wakitenda awe mbaji na orisha tano ila mipi hapa nyare kwa mawele yunga maika kutako ufeni na mbatane no yoto pinta yoko jere kie kuma mkoto wa shote kikari no viro vingi shinene viro milongo vine na tuko njisa tie kuse wano vira vine o spana ingi o superbox o mbuyo mbanje nu yaka nye kandoro dunaleo kante tu onjia hapa nyare kwa mawele yunga maika kutako ufeni na nui na oko wimburu where is all France kujo kanguwe ya jeshi mbumba chiecho onjia hapa nyare kwa mawele yunga maika kutako ufeni na o vira mbiaka nyandere horefeni na yari orena momba kisa yako mbomi na wina shinoko mano kile shari na jono njakera shari na kapela wanjo denajo mungu tulite urutu orena momba kisa shimpata muna mese po shiva pehi eno bandu konganda po rume ngawe pindike orena momba kisa njata rio matakana na inji yoma top 8 ya kumbura nji shiaka mburi shikoroni ya kuspana oma wewe wanya ndanjiri muhanu wa ya po kilo ujo top 8 ya ndire yao ana kaya top 8 ya shia anda nao nandu choko sholika yana mimpia yoko mpanda ya anda obolika mto renda la anda kompatikane no tande tido banyande pamwe te tido kujo banyando lika chima ikauta njo banyande o vandu banyanda to ho kucha mpiri kutriso rutu imba honge chefo titi muve hupa o batarere o peka kupura po uvi o chikuno mbata saneno onene kuyo chima riwo chingo vira ambano aviva ngo kunyandero imariwo zingi ombata tani ngire mburuka o mwasho mukalo na banyando chimbere chwana chwana chokona mosana ya pokirio ukondo wari moko mazina mpala pondonda yo supate na wina orena mbaka yako mpomi inji the late uno kipopina akafume bata tani ngi yakuru makomo bashere mirongo vivari nane atukari na hambo umwe komwere mbi oporo pare indo popi sing sing oja oro pare ndo roko masala na wina oro pare indi orena fe pasimpi basimba sinyandro kakai basa chimari wo chinge chinene nuno opura kana po chimbere jo ona chimba bakado na chokoma ke indi ine chimari wo chini muputuputu oma yo vi ko mirongo hambo ndatu oje ngira no rondo le yovino masere muyu onyandere orondo la nanjo mayo mirongo ibari na etano ko ngira chotimbo chokoma ke oshiro chitare mashimunu orondo la namibia o mayovi o murongo na etatu oshimari wo shingi kucha no mentali ne copy ndo lo golda ya pya ya tena ashi mashi oshira shita shia mashimunu orondo la namibia o mayovi hambo umwe imbe ibari imbe yo semi final ashi mashimunu o mayovi etatu oshimari wo shingi pondondo yone pala imba puva nganga ritangwe mayo ni ngwe bari na eta madoro mayo ngwe na eta tuja panyara ke urete ni mama yivi hambo mwe kose mi finala olo ndola gana mbia o mayo ti eta tu awri shangita ko ndola e yivi na masere mu bimbi shuno shimbire nane pala shuno ne pala yirike mu shangita ko ndola uno shuno shimbire shi yirike mu shangita ko ndola gana mbia yivi na masere mu biu o shiro shitare po mapera ra kana ndola gana mbia ko mi ngwe ni ndola picho ko pare maji muno o mayo mi ngwe vivari ita panyara ke urete ni na o mayo bi o murongo imbe ibari yose mi finala ashi maji muno o mayo bi eta no tena donja mbi hambo mbari o yo wina ko mbira chona chimbo la mbisho ko mbare chwa ka bona chokoma ke kuna o donja mpindano o weziwa to chino chwa to kakai wina ko mbata nanji o wedewa o katiko mapeta niyo fupi na mitri chirombo o yo kuweza ko yo o katiko mapeta o chimari wa chimashire ra kona mbo o dondola o mayo bi ebari no muchangita ko dondola o masere ebari ubapira mauna nojeri o mirongo vivari na rimwe orisha vari roshivege shima jende poskole indio Saint Barnabas mahambo umwe yomapeta vira maviri shangisa na wakakayo shambata kana njino shima rivo na jive seni aguri shangisa o mirongo vivari kwa mwere mbi mirongo vivari na rimwe kwa mwere mbi ubapira unanwa mato mbu yefo ure ukafume uri pone lo hambo ndatu imwe oine oime ondatu oine ondatu omuvi oimwe amimbi pone lo hambo ndatu imwe oino hambo ndatu oino ndano ombari ondatu oine ka pe mbwa pele ka fume uri pone la o hambo ndatu o imwe mbari o mbari o ine to uri ro ndatu o imwe one la hambo ndatu o imwe mbari o mbari o ine o uri ro mbari o ndatu o imwe mara tane no injo mbatu ndinji na shimari ko tingi sajo sangito sio je ndire ma kishe ndika na hoiro ko vira mbio virongo shishiro shino shwana shinene biko toromba kokobe mwa ka eruro mundu ko ndunduma utupa rena chimbe kana uja miss na nimbia epokiro horse racing club challenge

Wakuhepa shinene kove na mupurati neko kushamba shandi yonu sonda hala apurilo mambo. No shomu nungwa panzire mba kushatuka ende pa mwene inu kove no hongwa toro yenda rume kona kumwe inu kumuhepu kavadha. Rika na kwe inga mo tida ndete mba ndonga rika ya mungo miri ilu mba uri liko kushashiri shiri. Imbo kono mwanu waru kupenga pengeno kusha mutu wako njombo po wako njere. Po sayiri ilu mbo verume mbumo ushitiro wina wa penduro shikara shumu shuo kushano honangari ya shibaka endo shina shihe mundambo kono shino kushita po kono mwanu mwene inu kushaira. Ndi noho peno mwano mbuma thokuli hongango kuhingo hautu ulirina tuhinga tuhenu peno mwano mbuma thokuli shoga kushakako nushia shiti na imbi thokuli isakio ombadhe kushire mesha pa mwaka imbi thokuli shitavi oino wengi mbi obandu wengi katu vi uliri nunoho kwe kwenki thokuli enda mwano meo mengi mwanjira kusha rumwe ukae katumba tukano kukakutula mbu ineno hongo nguli menembo veshungu warara shoku jamwara litha ingo muhinge kahepero uriwe kuhama mundambo shondo dhumomuno kushomundu wa mkuru nguwa ngatoro ya ndambo irike ya lika nanu okambura shoshi hingo ndo vya kame umo hingi kaku okusho na ulirio ya peto minuto mwono kuna mbali mothonda handi mupulati nwa karveze ketu nguwa ngo kumanya ndo kuma tuka enda pamwe mwaka enda puna kakai kakai ni mbumu njisa na nari olini hanje enaro mkuru kwa ze njitu kaende mbi kutarile kwa njivisi rozalo kumanya ndo shashime ndi ya kura mundambo njitu kaende mthuberwa namba no okana kukeri pona eshi yangu kukutalira kukusha shiri hiri ndo na mimbi andi mwinambi alu ndi rikonja shiri tukonja shua atala kwa kare rino mahore o mawashi nene pono na inyo Special Olympics Unified World Cup Division pono na ingo mahore wabaka endu po shimi njipanja kare rino mkotwe hindi o afransose o na mimbi ayangu kukure nao kukatale hindi o Egypta ko kehole seni na opo paitiro kusha ve tulire mbutuwa uli kwa shobata alinjo batasani nonjo kwa batasani nonjo Special Olympics njeri mkoto we hindiru wa franzose obimbumba vya rinei popo nono shimbumba ete putufa ungulie na wa hindo Namibia tuatare hindio Asperbaja na no vimbiri mbi vitano kuuliri atutare hindo kwa tamela no shimbiri ishimwe ku kwa tamela itare hindo Namibia no shimbiri ishimwe kuuliri atura sana ni hindio USA no shimbiri ishimwe mehina okusha mo shimbumba sho tufaendire poro vithiru shavari Kongo tuwe hindo kwa tamela putuwa pitire nodhongo mbe inena no kwa tamela owe yaka pitire nodhongo mbe umuvyo na mbana shima tuingire po nuna inyo semifinal la mahori yaka munikiri ni o Namibia ika nyanda kune hindi roa franzose itari hindi roa franzose o kushe iwa zike horethenina ika nyanda kune hindi wa Egypta we ura sana no kuhino shirasha itiso shimbere molo minuti nda ziheza indi hore ya viku yasha kuyasha hindi wa Namibia ika tare hindi wa Egypta no vimbere mbe vita no kuvini uyu shimbere shwaka yetu mundambo wana shwetu imbo wakado na vanguri na wana mwashimbere mwashimbere shwa kodho mbade bashe hindo Namibia mwinjo Special Olympics Unified World Cup spana yetu yaka unguri na wana mundambo na iye ndeporweze ndwi orutenga kukusha tutari inde kopindo ponjo matasani mwashimbumbasho.

Mwadhonye madhari ndema de taka uka spana ngiru yo madhari de maiba ngo kufaku mnwe kembo kumunyende ngwi Michael Olise pothio spana njo baye na yasha shishinga ingunda iluru roto na nwengo mnyendo mune Michael Olise noho kuye noho wala erirwe na uka huli liko kusha ngunda shumwa tala ya kuramana. Ya Rio Madrid na shimwa telangundo shihingiriro katiti muna mashenda shiporo nao katiti uhunga noria vero mnye nengui Vinicius Junior kumbunda ingwi omkutri thoru tu waspa na Rio Madrid na Jose Mourinho rimo shihingiriro kukusha rume mapia omenyende nguwa ngunda hapa ndere waspa na nji o Rio Madrid apa ngunda vingunda avisa na ngona Saudi Pro League shimwa tala shimari ya maifa po shingish nini spana njua ali lala yeri mwishi ingiriwe hafa po shimari wa kwa mwenyane ngui Rafina kwa kusha me kulikuwa mamu ndambo no shimari wa shima shikuruwa mbo shimari wa shingish nini kwa kusha rumu ye mwini maka enondoro kwa ngu kilikuwa mbamu ndambo ina basa nuna no mwenyande wa ngui wa kongo tungui fari Ferran Torres na imu platine pe no shingiriwe kusha neno hauli mo mwishiro ndiro shinene nene kusha rumu mapia kerikwa kospa na njo PSG shondwa lu avihe vya kamuni kana mupratini wakwetu wanyane mba na mibia pita shalulule vipi ya no wako kabi kiri kwa mbangu hapo pote ya ndiramba ulikasho.

burana mathuwe nuposia maka kai nurupa kwa kusharumwe o ehishina shira kabatha kiko yuro kwa mura nyume yewa rinu mirangu yuwa lina hama ndatu shuondo dhubatu urunga mundambo eye maka nurupa mundambo okusho nao the red devils ya shushu kwa nao o Belgium ya panjarire kehinti o Spain na kumbundu imbipo kehimbi mbirimbiri imbi yuwa rikushimwe omnyendo wa Arsenal langu wa makatengu Michael Merino ongwa hitithro shimbere kwa kusha ve shimbere shisha rupusha ulito kwa kusha ehinti o Belgium lipanjare nae holi raundo mpulati mtaka mino mthura chinino ambyo kwawe guo matuka enda pamwe hanje gunda o lonjivi siropondo ndengo manyando matukupe.

0: tuka ni pamwe omular FM beambo wo wo
1: oba amba kuingia kwa England ndo kutumea kutangwanya
0: enjungu no
1: ya mukumea kutara ko kopi mai no kopi mai no ndo no rubele ba deso ha deso na kati manya ndo feni akukupu kopi mai no ni muno na kai no mapenga ngai na hiti ngai no raisa ngai no shai hamano yuko ya mapenga muta hiti muto umuni wanje mimi wa England wewe
0: pura isa shiki
1: raisa kazi hori ndi wese mimi na wewe warai hamwa
0: ah kana wari no mwi hamu kako
1: kana wanyande no ndi wara pale
0: ah wanyande
1: akapita no
0: wapiti rukuru lito ho mtu kombundo kombundo breaka paka duje
1: mimi mimi mbaga ngai no rumai ngai no pea nyanda polo raisa mara no mwa ngati sana wase mimi wa hapo ni
0: kana yao vinipo kuepa chini ni
1: ina mla leo mwenye jambo
0: kuepa ya abuwa na mpreni mtaka mina musula chini ni hore indi ndanya ndire panona njoko ta finala koshuru oyo ini hari hiro ingrisa ya mayungu liso system anji ponjo formation nashua kuma itani no 4-2-3-1 pupai tiro kusha ikae na kina kushuru kwa maoko inga o mamuho yari no mwenye ndengu enzeri ngoto na unyanda mospana njio o Barcelona yari no mwenye ndengu Jude Bellingham yari no mwenye ndengu Madwege mospana njio Arsenal la Mopratene mwenye nde mbali mokati mbala wahama katiti mboku shu mwenye ndengu Duclan Rice no mwenye ndengu Enderena mospana njio Menzi City. Mnyendingi O'Reilly Omari mwindi horendo nao kwa wema tukaenda pamwe Gwehi Omari Stones Shosenda Bega Omari Konza Oshonya Oshomunya ndingu wa right back wena rukwao Omari mwindi horendo mnyendi Ospana Yuasen Bila mkamburi wangu Pitford onguwali nao okusho nao uliko wema mbrati mutaka mena muthirash nene guma tukaenda pamwe hindi rova ingilisa nga hino kwe Oshomundu bino wandu yore beta tu mbeno behe no hangi kwa kusha

Wow, mi enojo ya na nyandere, pues mi enojo na ngui rashwata, no, mi horen di kamari, mi enojo ya dejen de ser na kamari, no kana kari no rupa uriri, pues mi enojo na ngui Spencer, waka hitre, James waka hitre, Saka waka hitre, na no waka nyandere na wa, mi enojo ya ese, wa hitre, no horu kuru uriri, pono mi enojo ya Saka, ya, kakusho na oro, jesu waka hitre, mi enojo ya Bena, Ben, wa hitre, no, ona, omune we uriri, kwa yuma tukayenda pamwe,

Okay, pana hichite iba kuchivikendi onda sonda, onda. Kura mambi kumini ke yakadiyo mapeto manene mehindo na mimbia. Mekumini ke yangu mupratine ke mulari wengi vithero mbaranga muparanga wa inde hire tu na mimbia. Mekumini ke mudhuki aze ine mutu kundumu na tune trendo na mimbia. Mini kwa wandu wetu po shila ilai. Mini kwa wandu wetu mberi pehindi, mehire tu mehindi wa Angola. Mini kwa wandu wetu mberi hemba ndino miko kake hira kakadho nanga. Mini kwa wandu mberi mo Kanata. Mini kwa wandu mehindo South Africa, mo Zimbabwe, mo Zambia na imbo paranga wa inde baverwa. Umulari wanjui zilo mbaranga. Puma udo wako karuweza katumbuko koko mbidho mbio wakambule. Karuweza kapo ndengiro ya peke. Ajie jiji no mwinyo ajie jizwa na kumbande wa yorandi. Shizero karuweze ketunga. Ne mini kwa wandu wanje mbutuka enda pomo mberi mwisho wakamburwa. Mini kwe wandu watate. Ia mini kwe mwisho wakamburwa. Wanjo ndengiro karuweze nga. Mini kwa pie puli ya mwami kawethe mburuka ngondo. Matuka enda pomo uri nengashi maisho mbogire. Oguto na o hambo mbali. Mapeto manene wathonda hambo mbali chato no. Oruwe ndutu haka ini thami na wendi nondi. Arutu hana tuthumba tuti ya poyarwe. Oyo pandera kumulari unju yithiro mbaranga. Oruwe karwele ketungo kiri wakana mwenye kurukui kwa uri. Ya mamamba mambe kudhu. Ya mamamba mambe kudhu na maani ngiri. Numa sharika na nyandi ya diere. Ya Varons Din. Aha. Makushike mama shirunga masho pehi pehi uri. Ya maipratuna mwokoto hapa kombisho panjo nene kuweri shonga. Kura mambi kwa toke punje ya mee mba uri. Ndiyo nime kupindisa. Shuu za rondoko rondako ndoko yue. Shuu punda huna. Hukuro zonka kumudhu kwa shari. Hukuro mbanda uri. Ya shuu punda kuchihavero. Pundia kuchihavero. Na ye kunyandiso vituwe. Jina kumunene mwongenga yo mbwendi waka penje. Upundi ya kuchihavero. Uri chive muna teka majanga hami. Ama mua teka makako muna nenepe. Shimu talere. Shima nyandiso vituwe. No shuu uru nangu kunyangataliso vituwe. Ya obi namba ete embu tupunda. Tupundanga uri mbo kupundira pehi uri. Kura mbi mba nje ya mee mashi ya mwambi mayeri na mrongo na mbumwe. Masha ngatu nje, okudhambo new generation, hiko toka isha metanga, okudhamba tuko toka apu the hete, usha torushi kuru hithi shwe, atudhumba tuiko murungu. Katia kurathane na wa, jiru ratu ya kitha, mkaruwe ketunga kwa mithu mbi, yu wakambule, ya ulimoshi manangu mbimbisho pakuweri nguwa shonga, maungula ya mhuko mandaha.

0: Kwebana kura mambi potho henda ko enu tatu ngire byaro mbima bitho kiera mbana yimo karwe dikitunga ko mahongo nona ari unda tuka enda pamwe na uliri ko minute 20 biwa limbo 23 karwe dikitunga mahongo na mika bethe mburuka ngondo mungulo bandino ndi miango ko hakaina kuna idemi ya idemi ngwa irungu kura mambi potho ko henda mukare wa muono puli watokerwa
1: tatokerwa chinene mwenge ngondo na ijo shwa na chiresha na mimbi ya mashipura tenene henda
0: Mundo moto kirewa bi.
1: Ee, bato kirewa mochi huru jeshi nene shi huru bikuwa kui utira bi havi kongolele. Hicho mite.
0: Rika na. Nambano moto kirewa na wana inu ulimo shi huru jeshi mite. Njongo namba trali na mahongo na nawe enga, ai enga kura kuli siro bando wengi peke peke potu bede. Ya bando wengi mama besha nambano na rika na. Kotora kotora nambano matu angu kudamba na itwe rimba pukusha kako konjo mba nganda kako nangakadecha kako kura mamo kuthu kukondua kura mangu wa kukondua nambano injo kwa kondua nambano shitivi mba motho kuhunga mwa vandu motho kuhunga mwye o shitivi njo unu ingire kuno shuwa na mungurova nyinga ino mwe antipalitha umwe wali wetatu maipiti ya mamatokero
1: ya matu tanga muhona kukusha uti ya the meju wala lulu kwao tawalamba tuwe ya muka tikumbura ndako tuka shari ite asha tusha vinai ya shimba tunu kuu nguruwa mba manuka karu lube zendu biso kukaramu ipangero piti ya veruka nao mchalisha muhona no nungunda mbihia pita muhone juu ngulita shine ni mundondo yoko mbanda mbepo ya muhona inji pomasa munda mbihi mongaro njo mumbiri njo shimbi no banduru mwembea metuondi mekara matuongo mutae kamburu wandu kula kubita tunako yenda kuwani ruberendo ya he patana muhona mukuru kako unabili mongaro njo hana embora muhona mukuru no banda behe mba itimu njo yoro mwemo wapangwa mbe kupangwa pamwe na ami muruberendo kara norube de rombei post ya tukara norube de kuru hongwe mbora muhona pamwe ya mbae ndi morongaro ndeu ya kara norube de kukumba po na ongu ndambili mongaro njo nao ya mbepo ya muhona inji po mata shinene mkuru wali sunguri ya muhona no kukumba wakwetu mbea metu uvere ya no inajimushimba kamo na ngundambili mo munu muhona maungura umanu muhimile mina kumbeke njite mitele kukusha muhana mkuru shito vihi mite shiti wanibea ndi mwongaro ndo wawewe ruka wepiti muhana verura kutura wepiti ya mingunda mbili mwurewe wanje ukuberuka ya kandishi mba kapita kukusha muhana shito vihi mite nao kukusha muhana ngutukarela shweri anje mwongara wihi mwongara hihi numu ya kura mwongara hihi mashito vihi mite mwongwa sanango ya pio rube de piti ya shimba pita mchalisha muhoni kakara puno mukari wa muhono muhonge yopa kashaoha ya mgweri hungweri ya njirele shinene kumuhona we kukunjihunga ngandoru vede rovira roya njeshima vienda

0: kakara netundu ya ngipo shari ya karapuno bakarere bamuhono bingi peke peke ya pena mukaende mukari wa muhona wina mama tati shuhuro ya nguri makatu turambo mukaende wa muhona shinene nguri yanja shinene mu ruparo ngumbiro aruhe nguri yangirere kugusha mashi wanje nje tukumbe pama ya makara na bandi bingi shinene wa muhona bakara amabe amabiri yangire kukumba pamwe mushingo ashingumbiro nje yaku yambara jime hingi ne ipondondo kumbiri muhonge inesha ambara mbako kukula magako inambi mbido vau hii mumundu hii mumenji munu nangu ya hii mena ya kusha muhona wakenji poshari isho kusha ovengu hii akondwa noho omu ndengu hii akondwa ambara vinda wingi tungu ambara kana ulira ya ya menara kusha muhona wanjo sharisho ya muhona otupo sharisho muhona otutu urungi retie tambo ya muhona shishi tu vihimi zembia sana ngo ndoje changa ino unoka puyo muda mbiha kapita
1: kawaka ndeke uli matupati na isho shuwa na chwe kusha ove ngumunda une vangeli
0: bina vangeli bimunjo ya muhona ya karo pupu ya minara kusha munda uherumo shapa njaroshi nepokorutu uto kulipura kukusha bika panjari mba hapo muhona walipi kukusha wandu wengi veka teko mbango waro kwa iso kuu kwa isangu muhona uhaka uto winare uto kukusha mkuru kaba tere winambio wina ulimbi hawa tere mba moro sera puru ya ranje kenapa duwa wangumbiro ranje ya wandu wengi veki ya moto ndonda za sanango ya posisha kukusha kuingungwa pandere nati kama muhona maka karano mnyano mingi vya rembime kusera ondayano ya muhona maine ni kukusero ndaya muhona maine ni kukeku kukuporu ya veze ndunwe ingire kukusha kapehe kukusha shiwa panjaro shine pokorutu po shiwa karamomba uri ya veze re karupo mbano moliro umundungu ina muhonga uri ikako muhona chatu wapo muhonga mbwa sanango ya mbaipela maitu ya ere kukusha muhona wa sutero uye shinene nari esha anji muna we umukato ike kujawe nguka mbura muye hapa njara nungari makaya na mwenye waruhi wina bingi bi shime onjo mubi mbire mburuka no rusuwele wa muhona mbire mburuka no rusuwele wa muhona minara kusha obmeto kukusha hapasha pekara vi andaku ya lozo mbonji wa lanjo wa undu no vishitwa vyo undu hapo shiri eche vada pondondonji kumbe kuvada andakuru kari muhona mkurungwa rike koro lanje are mara mwishimpeze kusha mkuru wa suwero uye wa suwere rami mwisha suwero uye wa suwere muhoko wanje wa suwere matundu wa suwere shuwa na shihe wa shihe shima shiduwe rakandi wa suwere wengu mpula kene kembondi kukusha owe shuwa kambura mwaka ano mwenye waruhe mwana wanjipo mwenye waruhe taro uwele ndube kundumbe njipule pulio lukusha simba kamuno matokerongo matenga mba imo ngapi ambara baino lumbu lumbu lumbu na hambu mbari kutekeja ndinyo ndi mehinkiro lumbura ndaka kara no ndano po ndaka kara no ino kie ndako lumbura ndano no nora okusha omundu umosha viu osharisha muhono kulapo lumbura ndo shenji titenga nda shenji basi samba ya andaku lukari muhona ese shabi mobina vihembi ya mungaro yundu eche enena

kwebana twaitimoro dzirutundu yo rukarura marushevi meyo thonda kuchivikendi obo mbali sambena rukuru mishimi kuminike kwengo kuri kwamba kumunari njuwi dzirombaranga owendo njo ya kuimba mawe njuwi ya matu njuru bede tutali kuyapo maruchevi ndo rukarura munguru andino ndime akaine ku na ingwinguri wa mutorwa wa karukondwa kapuonu ya nuwi na ngulo muhonge nambano lonja sando the honorable lando the uto jomundo mutorwa urukondwa matungu ndatu kula atumu pomba iki ya ye uri mi akaine kuno muhonge wanje weushirevi ya weushirevi nguna ihe

0: Yeah, wishire vingu na ihe mongi wanyi kumatu hakae ni munguro bandi nondi kula mambipo theko wenda mukarele wa muhona namba na uli mambiro yue yo honge puri watu kirwa
1: ee ogini nogu yapa jine batu kwa na jine muhonge ocharija mwana jine jiripu na hete majiru takamisi
0: awato kirwa na wana wangu ndo shali ya eri pushiri mahitu tida njungu na utupatilo karuwethe ketunga urukaru wa maru shabi nongumbiro
1: ogini nogu yapa jine Nakuru bapa mwe, ndani mwana mkuu wetu ambaye ni mpya poke, ndani mwana mkuu wetu umuna mpya, ukurungu hupa, ukurungu atondo vichi ni nini poto zero mungu, mungu chaka tu kajabu popo vya kama kuata mungore, wakaramu upa mwana mkuu wetu baro kiasi kwa kutoa kujenga kiasi kiasi, utuhindro muna. Kumuhina mami, muhina uvindegwe kuzaru, uvindewe tu, alikarika kubutuwa sengiro. Kukucho mberoloja iso kia kwe tiye ndekuye. Mugitovye mbia usuru wakabuhanda ponwa. Nganda duwaga mewa murupati, tumuko wa kisuwa wakabatukile letu mwana mkure tombara. Uyumurande vii, wekuka mtu viro, kala nuhuko zunganduko ndiro chikoroje ganapa unauna. Mwaza uja mwana mkuru wanjo mbara, chima kumbuko ya chima kumbiro wa wanke wa venu, kuli kumbiro kwenye kuchimuwa kujo zikilajia na yu yungu na uya ufwa. Ujima jatuhu chungula chue njipu kuungula, pamana. Madhiri kukotawa kuwe kuwede ndo. Nakalwe watu kumbiro wa wanke wa ya njima chua kuchimuwa ya kakana ndohuli u. Nale kapitu ya mwakilu tuli uchinu kwa mwali sumkuti njipu uye. Tuzumburu kisa mwana mkuru wetu mwetu mungu wano njerira yuye kui. Tupao uchatulile umungwambo mwumye wakumutaka mwui. Tuwatila mwana mkutu yujembole kamanya ndo kaparu kato mwenye kuhimba wawe. Mwawe zizubi chima wali kiwa nukua mwani mwana. Njutu kulepuna iti mwuruwa njibe na kristo mwana. Patulo matuwe chua na chue. Patulo matuwe mpongo yue mwana mkutu yetu mwawu jembole. Chima wali siwa. Liwe mehie wandi mari ukovi hape. Aliya wile mehiro voho ngwe no maku ya ndimari nembo kuchari hati nkuri hatu mwana mkure kwa mbara. Tata nakawa ngujo wa ndugu tuswe kumunye wali oko jachini nukupukita nuku. Nukupanjari saa umbulo mbanjima ya kuminyo yao. Ungila kuna hati matu batile kwa emena amu kutu nukupukuti kwa Yesu Kristo mbara vinyo yetu. Amen.
0: Amen and amen. Okwepa na wetu patuja karwede ketu nga nungu mbiro. Mesho kwepa na muha nge wanje. Wewe shiravi ngu na ihe nambano njungu no matu hungire maku omuhona Yesu shungula wa mana hapo shungula shamano shungula shine njungu no nambano hiti murukarua murukarua marusha viwandushu wa maweko njungu nda maku shungula Yesu wa mana mbago meeta kwa weke hirachi kuhume mukarele wa muhona
1: so kukuli nungu hepa jinine muisa nineo chua na chie na njungu mpongela Kristo na mwenye ihe mbondimatu kumatuka mbumutu wa isa uchungiri wa chitu chungura imeche uchungura Kristu wa mana mbora Yohanesi kondua mwana hambo bari edhewe tena nanduko mirongo iwari kumia ujatoka lesepa mbondo mbora Yohanesi kondua mwana hambo bari edhewa etenga nanduko mirongo iwari nuwa marese rwaro mbora mwana mari kwa sene Yesu makumbire wa hongi wave. Yesu chada nukumbira wa mambonga aliecha ere omehoweke yuru nacha. Tate uiri yeya yudhika wa muna woye. Kukucha wa muna woye eku yudhike. Orundu owe mupa uvara kombanda yovandu avehe. Kukucha ee ayanje omunye waruhe kuimba avehe wembwe mupa. Numunye waruhe okongwi okucha, owe chiwe owe nguri njambiwa chiri nokucha, vechiwe Yesus Kristu nguwa hinda. Animbara isa unene woye, kombanda yehi, mbamana ochungura chwe njipa okungura. Tate njipa onjulikiro nambano kumurungu woye, injio onjulikiro njimbari na yopowe uyengunda uhia utwa. Mimba chuki saino roye kwa ndumba mbadhile muye numbu enjipere. Uwa wali uwa ye nuewea.

ya ku ami no atagamisa emboroye nambano mabechwa kucha achihe chwenjipa chadamobe abimbepa ombude njwenjipa no veya kura omabechwa kucha owachiri kuchambala kobe no bakambura kucha owe ngwenjinda aimewe kumbire inakukumbira kucha inakukumbira uye nungalime kumbire imbambu enjipa rundu owoye abihe mbiu navyo oyoye abihe bimbi navyo oyoye nabihe mbiu navyo oyanje nunene wanji wa raisi wa muo nambano amimea kove ichiri mouye nungwari wawiri mouye tatumu ya pukewe taka misa menalo masa we naroye indi enandu enjipa wakucha oweri lewemwe ochaite chinga tulivemwe chimba lipu na wo mbewe taka misa lo masa we naroye indi enandu enjipa bewe chevera nuka pena umwe wa wo wa panjara posia ingwi omwachu wa panjara wa ucho machangwe nisiwe nambana imea kove nume ungiri wa mambonga ngunda ambiri muye kukucha owe kare ninyandoranje okuura wa mitima yawo alimbewepa ombude yoye uye awe tondo chinga aweheri obuye chimunami chinga mbiheri obuye tino ukumbira kucha uwe isa umu uye nungalimewe kumbira kucha uwe chewele kuingwi umuna uwi ocha chinga ambiheri uwe uwina ochinga aweheri uwe ngabea puri ule uwe muwachiri emboroe oro uwachiri amimbewe hinda muwe ocha chinga awenji hinda muwe namba nami omwini meri apulire kove kukucha uwe wina meri apulire uwe muwachiri amihino kukumbira uporwe nungwari wina mekumbire imba mbule kakambura mwami ochia kembora wo kuri nungu hepa chinene kuri nungu hepa chinene mbundima tuka umirondu kukucha mwana Yesu ochiungura Kristus wa mana namana mea uja piende pamwe tuka wanje pamwe tu tutu wa matu hingi unguro wanji pamwe wandu beno zombe ipera kwa wepa tu zombe ipera zao beno utikisa noho kwa kama ati nilusanga kwa wekare na kwa mbake wina kwa ya jime kiri ungiro wina mbe hanga meri ungiro wina njomuni mbe ungiro wina mbe achangwa nubiri kwa wede uparisi waga Kristo kwa weka wanje kumurungu mwangampuri njipa pewa mmeangu uja tuti rekatiti kukure kukuja tuka wanje pamwe tuye po nabiji matuki ya kukuchanu kuchungura hii muhona chamanu chukwae ungu wa chima tuju chungura chamanuka kutena tenga matu ya hindi zikiro kumuhona uwe tuporu vede ndwi kukucha chingeno tunuku tuke mbombuze yeo kudwalisi wako iwana kudwalisi wako chuwana che kwa nduwina venu uku tuke kupratine mbureji mari hungiro uja mwana nge tupo masa abatu lo minyo yetu na unongo wetu nolondo nge letu uche mbureji mari ya kwete alihari romu nga njuna wajipa ya ukuwira mehe wandi pareto njuri chiro kuye kwa mandiro weyula mena uche mwana vita warongera lukuru kawa nguche wanduwezo wa wachiru ya mbara muhona kawa nguche ulondwile mbara muhona ze kunu enda nze lido aluhye makara maru kukucha wanduwe pinga sani na wachiru ya mbara muhona namono mundawa hekuulike ngaje muona njibatera kucha mbura ikimari umjuru ambi prate ngumbi ya nje kwa mpango kuro mena kucha mdino ndima pene ni mehubu mwaka hakarapo kunda mme prate ni jipaa masa ngu kucha mbi prate ni mbure ucharika na maya ungu nyonji o mwana cha unguru inavihe mea uja tuka wanje tu tirengo tutie kukuchongwa jima tuju chungwa na mwana wa manda o mbi pra hitu lae na hitu honka mbura hene zize kondwe tenga ezo mirongo vita tunarimu kucha mwana jala nukuu unguru inavihe wakaa nuruze ze wapeke nituwa kaa kwa winampia uta maku wanongono na wakontono na wakara na karano mwenye na tima jinegu cho winavihe tia uta oviwa karano hange novi utu wavi cha karano hange novi utu wavi wina wakarano hange no mundu nguwa uta kucho mundu walino maha kani nukune mundu kaya tiyo jere la ye
yagiwe hakai na vyongira vi. Mwana wewe kuri angiro mundo wengi, wewe kuri angiro bantu wewe moruvedendo. Apeki oruvede, mundo ndoa katoka, mundo ndoa zunita, kumurongo wa bokuru mpyapoke. Auto kutira mukuru, auto kutu atupuka pumuhana mbapa vyakai na dupo. Auto kuhe na kubangu kuhakai na kuna mukuru, auto kuhe na kubangu kuhungira kuna mukuru. Mwana chime ya pona wapa wehaka edilo chime ya chima pura mkucha mundu uripi ocha kempura heni ze konmiche tati zori cha mbuyo. Ochima cha mundu uripi. Enjo mundu nao wabu ntaka matilo uyapuki wa muhona. Mundu walire walwe kai mungu anyandisa muhono mutima. Muheni ze konwe tenge zo mirongo vida tunalime kujiri himpe utavehe waliroi wa. Wana mundu we kuzunza kwa ulinde wa hitimu uyempa. Mwana wina mitu mbibira mitu hongu uja mwana wa ihamu muti machinene uja wakuru mtu. Mwabarahiri nesize konduri chahambu umwe dhori chahambu umwe. Mwana wa ihamu muti machinene uja wakuru mtu ni mwuzi kikwa mbanda yiki. Aturu hodha ichinene mbibira maichana. Posia mwana wunda ihamu muti manao munda topuka zupokuye. Ewele wakarano miano, wakarano muhingu, wakariso chari nurusuwele unene kumundungu wakatuka mwazo paku mwazo popu ya katarangui. Ingu mabura uja mundu ulipio mundungu heri upu ya mwazo popu kangui. Akarano nurusuwele unene uchano chinene kuye. O muhimbure wa imbure umazo kuhimbura kuchaka wete mbutu ya mupasa. Iye mwetu pahale tuliriso wana chivo wa ingona. Mena wakuchavi, ete katarini mwano ukumu paha, umundukani mwano ukumu paha. Merawe ya jomu mtu watu poka pie wago po mtu wali omundu mrundeji na mtu wamu nikano yego mrungu wa mkuru mkuru mtu mwema soku ya nambari okie kutupa uja meto kwa tole kui o mtu chaza popu mwona yuna jira kuna jimbezo nukundro jomu mtu chaza popu mwona orusuwero olongama urukupa ha nukula ngu ukara punjambi mwundu arukwa ka ruhakara porukwa ovi omba hona para mumundu no ribuchwa hona para mumundu uchito kucha omundu haba ngo kukara pope na muhona menawo yange kena kubango njere ga muhona kena kubanga owa muhona mbi maumu pia menawo jawi omundu wago ndaka omundu matupuka omundu mabupo kena kwa ngulio ngo yungura muhona chinene Ochima lupo chinine kuye, alupo atupuka hai. Pusia mwona, yawari kwa wakara nochari mwona nguwa siwero mtu. Chajima tuwa mwona metangi rondi, etere, numuro mwona ine. Mwagatikisa, edo oricha ine. Ndi marija, nuchitu wakoka mwuvi, mkuru wato jenda. Nale mbruka ochari, neo wato kuri kenda chiri nukutu batera. Opadilo kia njomu na wekwete. Komuna. Opadilo kia njomu na wekwete. Mena ujavi mwana wato chari. Wato njenda. Wakana petu impia ya toma denge uja. Zaka tuka kumurungu anje. Kura mama nabano. Bipaho njira uja mbiwe nyone uliti. Aluhe wapaho njira uja beto kutule kuye. Nu. Komuna ngunde hie ya. Komuna ngunde hie ya kwatua. Njambi umu ya puke kukujo kukotoro wa ndukuye. Unu vino vinti mpia tuapu. Watuapu zombu ngushiro. Logucho munda uhe mweri verero urundewe. Meye kumupiristo rochu urumie kuchituro mbu ngushiro. Ojesiro wabao uviwe. Apetaro mihi kwa umano noho omeri kwa hore logochua. Na chaisi na aramuru vede do. Wandubave chituro mbu ngushiro. Mayu ama vede mburu kwa umeri kwa hore logwaku mungu wa mkuru. Nukuchita kukunu inavi hembi chinelo mpungu hirono za adechito omerikore unukui istapo urunde kodo kuchitivo urunde mundu chima hongunu urunde we kodo mpungu hirono za adechenda avetara kukristu ngumea adechenda avetara kukristu ngumea emborave litike sa kundumura wana ambu umwe edo mirongo ivari narimu ino mirongo ivari na evari Tuare hiyo kondwa ndari hiyo mabibu hongiro mutristi romo na wada hita mochu ya puke ya puke rutengu kuchitio mbungi unu kuchitio mbungi jiro minoro wangu baru. Apeto longo mbombali, apeto longo mbo imwe, kujaa hitu,
chia tongo mbonji parongo mboya rweka kwe umukristri kye kukoma ke kuchuru uja nyuki nye mai on pinchiri mwinji olebeti kese konuma wana hapu umwe zewa mirongo yivari narimwe no mirongo yivari na yavari ongo mbonji inja rweka uke ukombindia inja toja ye kutuwa kwe nyingi no mwenyo umukristri ya kumpu kuya inja umte wachua na kye kongo mbonji atuwa kwa make ngo moyeke yanjwa ku mundu ogukirwa ku kutongo za ochomwana okuchuru ndi abantu bapohorwa wahumburwa ko kurena embondo chanye umbazo lokuja into ndolo makororo chwa nando yemede urike ku Kristu ngumeya embondo bahembere ku ndumuro ngona ndatu ndolo murongo na mbali ubumali lokuja bi Yesu swino padiro okutira pengino chuhuro kucha akohorero abantu no bindu ye imbyo waungura wamana chiwe katira pengino churo kuchungojo churu changorongo taka katira ngwa katira pengino churo kyarita kuchuru ndewetu wayangu watware wa chimunongo mpochinja ikatoa kuti kyarita kuchuru ndo abantu bakunguru bakokuye ku ndo abantu watoro akokule nawo no bantu bantu bayitiro donjo da wina Kristu ochachitwa nawo atire pengino churo okuyarisa obuchabi omane nitiro yongo mpochite yohurunde yekuko yekuyenenikiwa mu Kristo mwana wetu mwezo kuja indo a vichitwa kokuja vitulukire Kristo ngume tuagarisa membora sa sonde sa ekondumu na nambari elo mirongo vine na hambu umwe chimape hungirwa kuchonjo na yo paska yo meri kohore ronjo na onjetse wejina kandi chimari ya ku meri kohore ronjo tiro mauvi o wunde wapeto vina munyo vya roma tukaye to kuliwa no kutetene wanu kutewa kusio nchio na ingi laitiru hundi wa bandu nchika iso matupa kaa iso kutewa matupa kaa iso kutewa kukiyarisa kucha onjio na njihino chipo onjio na jimaitiru makohore rochuan njumaika andapuna mbala Yohane sekundumuro wana mulu edu mirongo vita tunambali wana Yesu matu chua kuchi wana chata kuchikoro ise watu wapuno marunga po wapundebebali mbali munda na munda walimu katika onai abantu chimabe ya abantu kabya taka abantu beno mwinyo namba nabe abe to kitwa kuchebete chimanga chimabe uyu kibatewo matupa ko kuchavi ve ha mumi ha mubiri yo mingi abantu obete chimanga mena buje na tembo uyu abantu bwe bariba va va tire mena ro bina ti ari unguru bibi kanapo atiro chobungu yo chiwana kuchotwana chimuno ngutirizo mu chimuno njona njwa paska chaitire o mapori ro chwana kunda mapetu garo ni mapo mapo panda aretewa inji jaitire okukora no kuchitwa mpungiro ko mapori ro chwana o matupa hayo njona yo paska nji matupa ngaka etewa chimabe ya abandumbo bebari yemere mu Yohane segundo mu bona mbere bingo bitatu na ebari nti wandumba bebari papare kuchikoreise o matupa yo yatewa menoro kucha ontiro yao kayali ontiro yo kucho uye uya mu kupitia mu ntiro yao chimave yako ko muyami wo uye edo andu mirongo bitatu na etatu ndo sa Yohane so murongo na muyu chimave ya chanjo muhona wo uye waturukuru o matupa ahatewa edo andu mirongo bitatu na hapo mwana Yohane so murongo na muyu opumari kerebi ihicha chitro kucha o machangwa yene ni siwe nguma yecha tapine tu pare nangari yegi mwe kimari tewa uya nge mari mawe alito kwa wina nge avichi kwa kuru kapita vede mbe pera yu nguru uwa vichi kia avichi kwa uja vye kwenye nitu wa mkristu wina mbi kristu weya o matupa kaete erwe o wakati la pengi no chirongo kukucha mae ni vye ni nike imbi mkuru mpia kufizika kucho mwano kukono landu mkristu ngumea wina vye mbi ya chulo uja vye ni nisiwe nu chima vye ni nisiwe matuweze umateuse kondwe tenga edo mbilongo ibari narimu chima kwatwa kumuona uye muyame mkutule chime ya kumbando uye kumbara we ukwatwa mete mbaro vonyanda chime ya chima ungire chima pengura uja o maria mapanduku mwachumudhandu Maria mapanduku mwachumudhandu nenda ndi marukwa
marukwa Yesu

amaya mochi wana chikuru nde wacho. Omuyameweya, yekuli omukutule, okuyenene tanyi bya biungulirwa, ocho chizile chuchino chuwachi machi ya chichiri kumurungu. Olo mbungiro nda alechitwa, aliungurwa, okusasaneka, uwamburi kumurungu mbuma uya, mbuma uharoka mbuma teo sekondwe tingizo mbirongu bari marimwe, kukujavi, omulanduma kwa tuanuma isanu wa Yesus, tunguma lindomu ya mbewechua na cha muhona kuhurunde wacho. O, nuchitua gumbocho mundu ngume kuyamochi wanache, gunda hape ungurulo mbungiro nao, chaje muhona noho kena, mworuweze ruru semba, chaje mangu mbungiro yaru iye iye kuchitua. Ka, inta hape ungurulo nu, chaje keno hange na gonda hape ungurulo ya ukawe. Mwazo kuungira mburu wa hembele kurulicha mburongo dhulicha dhulicha hambu unji. Kwa hembele, dhulicha mburongo dhulicha hambu. Chima janjambike menyune mwazo kumbu hilo kono ningilisi wa kuitapuru nti.

0: Kristu iria njo muni kuja omitate owa mingi meka ni sambango yoye. Kristu iria njo muni kuja meke ni sambango ya muhona. Nombe ibrama icha vi medo andu licha muyu ndo. Medo andu licha muyu. Mena wicha Kristu iria njo muni kuye kuyombu nguhiro yoku isapo urunde ochiwa macha muhona. Nombe ibrama icha vi jambi ochima isapo. Bibra, kuchima mizano licha muyu, rwahem bibu licha murongo. Njambi, kuchima isapo odongungu hiro aze, odongo. Kenaku isapo chiva kako, kenaku isapo kani kako, ma isapo ntanta aze kipa, aze, kuma kuhoro nungetiro uu mtuo mungu, mena kuchavi, peyo mbungu hiro yarwe, onji sheno manijima yu mbungu mtu mkuhoki. Ye na kuungura mu Kristo ni rutenga ngwe di kumbiro muni ama kumbiro chiwana mai ngima ibugura mu ntugu yakuke mukuru muni ngwe ya ye kuririre te kuye kutupa onjamo nu mai cha waisa po nu mundu twa isa po china o hato po china chawe chiparo chino o isa po hato po china o munda uhengwe ya uche po po china chima ngo kutwa mena wija pona bo yete kwe peta uli kero ina chiwa kwapo numuhana no hachu wuja vicha isapo no mbungu hiro ahato po mbungu hiro yarwe wanu mape na viunguru vina bima ya vangu mwano vipi na maicha vii ochima isapo odo mbungu hiro ale odo mkuru mworuwele wazo warura mo mbungu hiro ya Kristus panambo ya pisi leo hidika ondo vingi okwi injo injo paro mu gronda de un gwa mutu e pesire uli kako mena akuchi abi wa to ina bi hempa no kungira kuja bi ina ndi cha mi un gwa bi ke nyaba bita ku Kristo ngume Kristo che ya ko ina ndi abi anda bi abi tatu wan bi morwede gwa byo amwe arua ombungu hiro ya Kristo nimbe ndo ndi cha murongo ndo bahembe ri ko ndi cha murongo edwanu ri cha bu ndi mari cha bi kwa hembiru kukunulicha murongo dhuri ya hampu mwini majevi kwa inaimbia ningiri shua muhona kevi vanga nituwa katika mwungu majevi antani uchia yu urocha kwa veta amose mwungu antani uchia yu urocha kwa veta amose muhona kevi ya pauri muhona yezo pavlo kuchevi wa mingui muhona wa mingui binondiro kukachito mpango ye kukani mpango ye mbeza wanu licha mbuyonu kwa wanu licha murongo jima licha vi Kristu wachita imbi nja bimbi ya vanga eta tuyo chinga tuwa kuhoro wa kuhurunde iyo mpungu hiru yu tuwe omuni na mtano nga arui ugu jati javi oma kuhoro yetu nga Kristu ngetupa kawo uruwe dhulu supi kawo uruwe rindatu kawo uruwe kawo uruwe sekonde oma kuhoro wanga arui ugu japunao chima tuli muno lo nicho kuchavi wana teza kumurungu wa mkuru katina kuhepo kuyendo uka paho odo mpungurizo wina kujoru kwao matu hepo kuya ku Kristu ee mburo ku Kristu reo mwenene ee mwe kuri pungu hilo donjo vetu omu hina urunde uwe kuri omu urunde kukujete tu kukutuwe mwye uwe kuzara kanape kuri omu urunde kuwe kuzaru urunde wetu kukujete tu kukutuwe mwye uja puna mbura Yohanezo kuma hiere ndo njima tuzo na ukure somo wanambo mpari Kristu chima chavi tatechu ungura chue njipa kame uku ungura mba mana ya njima ungire ontiro ye nje kulira ongutu ontiro ye nje kulira ongutu yu ye mbara wago mtaka kukujavi na mbane ye ungue kulio mbuhiro nuicha mana uchu ungura chehi mava ngu kuyaruka mava ngu kuyaruka kwa nganda ondo chungura cha hindiro wa mana mba ngu kuyaruka kuhishi mba ngu kuyaruka kwa nganda numu kuyaruka kwecha njima chua o chunguro chuwano chile u kima sieno wa honge wawe opazo ukano uwe nero wateke okuwe kumbira okuwe kumbiro chungura ihi o chule u kima wese wanacho nopuma chirene kumudu katangirono
1: Mwonge.
0: Ii.
1: Siti winja kamwina.
0: O, kata ngerongo.

0: Kwa na upra na njia muda kama ya tafuana na ulimia tu angogia ruka kwa mungu wetu ya nguangu na himo muni chima kufa pamoja mbona katunga kuhita paka timi tirumba mbwa mbwa mali nyanya ulwa na wewe deva ke deva mani timu ruka ulwa na wa mungu mbaga kutoka kwa njia unu nyanya ulimia mbwa mwa kukonde mbona wa
1: oh uwe nuno kuhepa pa chini kete na lima tibo pondo kwa mji ya pude jamu hana kwa nchi toroa chombara Kimi ame mwihane zikunono mwono na habo mbari lewe tenga Chanjima chua ujamaka hita mundiro hiri yae ni nchima la ere kui Uchima kuku ujelate Kuhiri yanji yeya Chanjima chua mihaumaka hita yukutile te Obando warundena hii Mijanjima chua uye chavu nukum Chavu nukuta kuchikoro hizi kenoma yuwa Kenoma mbura lukua wali noma yuwa mirongu vina hapo ndaturi Kima zumbo kujamaru kwa nganda kuhihe. Kuma kaunjiro wa kukuruwa, kima zumbo kwa nganda. Kujima chuhiri yae ni netadengi ponjo zikiru. Chingema mara kareka kuhihe, kima tamo mihamu mbili kwa murungu. Kena kuwa kukuhitamo mihamu no kuhihe na mpangu yae hingi maito kuhihe ni mituwa mungu mihamu mbi. Mena kucho mihamu yonziri ya Kristu, avisu ukarapu uchetu aminaove tukutuwe kurundi wetu. Kuhuja minaove tuye kumukuru menaro mundu mukuru kwa topo katiki tunai kuhuja tarie mutuwa ya menwa kwa hendo muna we uchimacha uhidi anji yae nene jiponjo zikironjo mena kuhuja chato nacha ungura na wa onjo zikiro mai kuhihe chumuna nawe kumpetuwenye chowandu kwa mpande hindi nai Umoja nchima unguru inana zi Po nchima unguru chinana wa Tuangujua uchumache nguwa uli Tuangujua ujavi umoja nchima unguru inana wangu O umu nini unengu warongo umache wena wanai O umoja ngunda mumu kwa ndangi

Ondo vinjo njia iso ukarabu na uja paisu o China, ondo vinjo upatua, ombungiro njuru kwa mwana yi.

0: chidi na Kristo wenguwa hinda. Oba nduchima ya munu mwenye waruhe, pengina nao kapeno mwenye waruhe kaparukari. Etangirende esere no murongo, mwakatigisa, esere no murongo, edo andulike tatu. Ochima lipura ujevi, tuwaisane wa iye, kwetupa hele rukuru, matupa ndere chike. Tuwaisane wa imu kuru, na tuwongwa nemporego kupawa makewe, tuwa haka pie, tupa ndere chike, iye ngunda, ametuita na ametupa hano kutuwaga nempore. Kogucha tupe, wa makewe. Gai lume kaove ngamba ngupando kuya, kwenja mwenji Kristu njaeta, kai nongamba kawe nguo pando kuya kwa njia mungiri mukristo rike rume keri pahero vina vyarwe biungu na yo mbiro njamu osio cha kombei pera njia mungiri mukristo rike uli njio njiro mbude tenjitu asewa na yo pumba kwa kuyariza kuchavi chima ini tenje machu wa kuchavi machu wa honge wa vemu uye wa uzi u na manu mewe kumbiro mbu ya nyo chungure he wa mana hii chukucha mekulio mpungu shiro yuhudu nje wa uye Kenyo chungura wa mana. Kristo chungura hii wa mana. Bongo wa Kristo wa kwetu. Chungura hii wa mana. Kechese ochihinga kako. Ochikando chime murume ndu umuwe ya. Paku wenji roto navi. Chima cha. Biku roto nye rovika ndu hivali. Matu hepo uja tu kuvatire. Mina uja mkuru hepo kuvatiru. Mkuru wabatiru unye. Mkuru kenewa wadi wabatiru yete kaparo kade. Mkuru kene yuwa ete ndima tuwa kuchina ayo matu mubatere. Mwuchihiro muno jina jibuda vi njie uroni njima ikonjo. Mkuru kene yuwa duma hepu kuyuru wa iye teka parugari uli. Karipo, kari hapa tanu kata alike ya no. Mena kucha vi ete to yuwa kwa vie ee nguri mkuru muna masai. Mkuyarara kwetu, mkutiro oma kwetu. Mo ndira mtutu na zomu inu wingi peke mutu mutu muna mutu munga mena katine yuwa ndima tuwatele mkuru nukatine yuwa noho ndima tuiso kuyeto vino chongu tulilo penyino ngu tulilo jiri mutini suja manuka mkuru manuka undu nye uri wa manuka wa mana kane jina jimwe chashe pokucha ete pie kuro ndera kwa kashia pere kako wa mana uri ji nombe ipera wino kima hizo kuchavi mena ucho inambia manuko weta no kucho da
1: Moja mwenge atu weza no kuku hisako winambi ya manuka lukuru uliri yoku kaendambu mwanumbuviri
0: Mwanumbuviri uliri Mwanumbuviri katuna jina yume ijimatufa ukapahanoho Tijinali mebora mkuru Avihe ya manuka mkuru wetumane na pomi muimbimbi ya jita wana wetu Yesu Kristo mkaperuka mwanazi jima ungrimi bandu licha ine ndoro la Yohane sikonuma na hapo matu nukuleza maicho unine weye kwa bandu barisa uchungura chue njipo kuungura mba mana haleluya harika nambu wa mana uchungura chue njipo kuungura waje hikatilo bandu uchumbungu hiro na mwinyo mba ungula na utaka mingunde karano mtu viro nga tuko njiro chikoro isi kukucha bieni mkambangu yeda tumu ya kuchungura mba mana na mwini na hijiri kwa jema wangu kuyaruka kwa nganda mwa wangu kuyenda kuhishe mwa wangu kupita mwa wangu kupita mwono mwi hondu cha juu yungura wa manana mwano yungurandia kwa abyo yungurandia kwa po mpiri po mbi mpiete kuchokereka matuse kutuwa kuhi mpi yungu tuliro wa mana omuimbure kumado kuimbura meimbure hondu mirongo hambo mpari ipokatikite zimetenga uri Dimajo mutristi romu nene kukunene kwa iho. Ingo kumwakara nuyara. Nochari kwa zombongo. Owe ngu mwona para kuchitrone chuvara. Novi mpumba ze yuru. Vikutira mkuru. Tengatu mburu mutristi ri. Ingo asoku hita mchu ya puke ya puke. Nungwa hita rumu kristo mu ya puke uliri. Namba nunguri kukunene kwa iho. Ke unguri uvara we kukutuno tuveze. Kumake ukaro vandecheve kina vea. Kwa mana, uchungura wa mana, mpristro mwenene. Maunju wa kutuwa, chima vea kwa nganda. Maunju wa ndumba, baitave.

era behina kupwa kuti matu pandere tiketi waitani waiye nje kuteka netiende vaongere kwa ngandiwa ndi Kristo ndime nwimba ewati wajimbili ochimbili nemburukisa no kananga muona Yesu chimao chimaito kupwa noa walaro chiwana kujavi onjamu murubelero kupwa noa njamu ili maiko mundu chimao kumono njamu ili kuchu hato meva kundu kwa hiti moskipi kwa ndale munu kuchu anoa mundu walero jote chima tungo skipi macho mbrama hiti kima iya atungo skipi tungo chite ndelehi mbura yu utokuroka meka mbura wa uchurubele ndo mbura ya utokuroka kwa bandu vengi wa kunjo kutu kupahomi ya no kunjo kuriyama kunjo kuronda kumiti ulonjo kunjo kuronda kumiti okocho njamu njima inye kapeno pena paro mundu pato kuhita kuchimamu na njamu penyino kuhita moskipi uri wina njimonji onjamu inji mkuru njia vanga jima ya njo hangene nyando kumurungu wa mkuru onjiri mkristo bili penjo vilo anganga uliri anjamu njamu ochake bara mkuru onjiri mkristo o nombe ipera mai hundi kuja mekondwande na Yohanes kondwe tengele vetenga uye munda uhi ya uka embo embo rakara kunjambi nembo jiri njambi kima pe hunduru ya mkondo chima pe hunduru wa kondevande tenga ndo chima rije mbara kara kunjambi nembo ndo jiri njambi hunduru wa Kristu wakara kwa uye munda uhi ya uka wakara kumbari kwa uye munda uhi ya uka nambaro uwele ndwi eye ndwe ya uye ndwe kuliro mundu kuchamaa mami na ove kazo nukuma no chungu na chema ango kuyaruka po jangiru hipari mango kuyaruka ango e imburi onde sere nomura wana ini dhuri chetano marija uja mayu ya muhona nja mbingu ihe na ihe we mula uwe hiwara ere kumu na we mubuto chari meku hindi kwa uye ba mono kapo na vi kutura uoko matiro nusina inji ondiro owe hupe mozi mwana Yesu wahindwa wabupo wabuko kiyuruwe ya kuhuye okujame kutukutura meturande nubindu ye ete wando warunde mbutu watuwa monoka mbutu watuwa atumuni kanali mbutu wale kutonda njanti mchimbe churu de kutukaini nu edwano licha hambu umu eleta ngero chingi nando maricha kumuna waita vere kuhishe ye chimanga orondu chetu suwere opalu okubanga elishulike onyama nalire omundo musho na hulo mkuli alire ekudaro nyama ekuli omundu okuja metu hule kutuwa kumukuru ekuli omundu okuja mekutuwa kutuisa omufura kuhudu nte kukuja metu yete kumukuru elwano liji hapo ndatu leta ngerondo mali chavi kama nukutu chitira onjira ombe yuru intuno ewa kawanja kumurungu kumukuru netu hitire netu hindirombe poye netu hindirombe poye nji muni na nomambo we no munyo no obwiro chala no kunguri nambi no kwe wakahanjo kutenga pia utafiki tembo vuma chavi tate ochungura mpamana jiporu wele nundu mbari na ro puna uwe uye munda ya uya utu nuchibaku chala no kumana ochao ochimu tengera fuku ya uka kitu tengere po oko mundu chimolo kujavi omundu ngwanu bare batengepo oja pino chimumba cha rechima chikongorere na ocho batoro la mwana machikongorere muona okuyenda kwa nganda mukuru ke unjiro batakami o ono chungura mana maharu kwa ruka kwa nganda wina nucha njima chua na wana wana wana wana okuja chima aruka obanduve imbambe mukongorera imbambe karabopelo naye imbambe muchiwa imbambe makara no wali fungule ngi kavena ku kavena ukanje muchunguru chipupuka kwa male hembwa male amburwa male tatumishiwa kavena kuya kuwa mukatiko biwana nena rokuja male tumbuze njima iso kurunduro minyo bandu nokuja betane ngi mukuruma uja betane mena ujo kunduka kwa mungu kwa chino chile uchinene kwa mungu cheno pona pakambura mungu cheno pona pe kulira mwano mwe chuo vina okumui sapo kumungura pona mungu tomo jina chawe chino chile uchinene ni mwana yeza hai chua hunde ya ruka kumazo kumbiro wa honge wave nilandu iti hambu ya dugu mwana mbali ndo mwana kumbiro wa honge wave kukucha rutenga tengo

veni veire vemwe kugucha utenga veire vemwe vetwa mitima kumwe vetwa bambango kumwe kuma vekaenda muchunguro chiwacho kulwalisa nokuongorona kuchunguro chiwacho chamanuka icho bungiro nje kuchitiwe te kuchitikiwa vakuru wa kumurungu wa mutu namba nomba peni ne o ochitukano vira kanino vingi ochodokere kapeke peke alimiyanga kuchokere kanje ikano vandu vingi chinene kachino chivi kimatoka pa vandu vapanjare chimwe chimwe chakwende kuuye kapaho vandu mamba panjare kiverare kuchongura ngu tulo yeya nena mutiro vade petwende chino chiwa mira uyo njito kulira ombatasanino yetu okuyenda ongapaha ovandu kuchavee kombongo ya mbuku kakujavi mbongo njanyo njino wako njiri na wapo yungu kwetu mbongo njanyo njino vii mbongo yu wapo yungu kwetu yanyo njithara na wapo yungu kwetu yanyo njino wando vengi ombatancho kanji tuso ukarana yoka paru gade uri nunga tutuwe kukujavi nguta matu ungire na wainaku ungiro upoturi nikako miungira mechu wako kukujavi ona penye pupe no muna ndare murezero vita murezero vita mundu wanu wambukuzo bukuzo spy umuntu umwe ngu mangara muri pamwe nola muri pamwe iro chimba hojirepe mundambwini mapene ne no hotate no wandu baba kamukatike tu baba kamukatiko lombongo mbe kuri ono spy za satana kukujarehe vitu kutina ukiro mabishiro mpongo nokurisa ombuzo kwagina do alizwa kwa iwani ondu mapeni ino kereka na uye jima hungile maji ya taka mitena wa uye wanduveri vayaru kuveri ngope munika na omi kwa wadonjona ofia mungoto haveri odhumbungu odhonyondorele uchu ondu andu chive hina kuyano mbude injiri yo ondu andu chive hina kuyano kuzari mbude injiri yo ochima veri ilo odhumbungu odhonyondorele munde maya munika na wa umerichimu mwangaro njima veri chindi kakaingi ukuri chinda ondu majatale kwa vijito yao kwa fia inchi ondu chime ya chabaro njasa ami uchire vina imbabaro njasa me ambo kwa fia chimba kwa nukukuro njasa ili uchire ili watu o wandu matu karapu mwona natulire uwa ungulisi wa yobu warwe bunda matu ndati kwa maki yobu warwe uja kunao ochima kumbi wa mbaba uchazeri ile vemwe o vesubera sane vekare no umu mukuzwali ko buya mbona Yohane sano ho kunuri ute kundu murongo na ndatu ezo mirongo vita tu na ine namono jima javi na mbana ni pratinene ali mimu pe kwa kependi kepto ni upendri mali javi subera sane ochechinga pe musubera ene wino kiyo mtu kusubera sane nupe nuwa waye wa Kristo kusubira sana. Penuwa wa yuwa Kristo kuye ukuya kura sana. Ezo andu milongu vita tunandana wa Yohane sumura wanadatu. Marije vichimwa subira sana. Ochima vechua. Wa andumba mbehachua muku. Imba kutwa hindwa. Ochima vechua kujevi. Ene. Weno banji. Ene. Weno wa hondola banji. Kengi mawe munu uumu rusu wero kili mwakatiketu. Mawe munu uumu rusu wero naro. Kamwe. Ochochua ndo chitoro wa Yohane wa muku. Mano kumandu saati na utikira mwete ruma chitu kucha noho njombe ipelete jituzwari za tuzwari sino tuzwari seuri hile unda tena wakambula muyo atuzwari sauri zipo siya muyo katuna wakambuli uchu mbuli ya yoyo kwete ya kano mahera ya kano mahera aparukashi nuchimele rongeli sambo wakare rembo wazwari soombuzo mbama tuwa chunguro chua mwana chamana alikana wa mana kwa na chitu bonge ya Kristo na mwini uchungura mwana wa mana katina kuhe poko kapa hobi na kanga mwabihi bima teku mbuku kutuwa koko mwinyo mungu mena kucho mbindi ya Kristo ya nena mwini ya ungulagi huko mamu mbura ya hane sumura mwana ndane ele mwana wana hampa ndatu o kuma cherevi ene mena wucheni ene eno uye ene mulimu uye osia mimpe mwisa mumuji muri viko banje emusanisa peke oyema umutondo ezondo mona hapo ndakula Yohanes umukumuna wanandala oyema umutondo muchwe mutondo rutenga tenga chwe kucho watondani kubiro kufana wewe tabiyo uje uyiro utenga kanapo akura Kristo uyiro utenga kawe akurile Kristo kaubangire Kristo kaumu hepa kaparu

kare o muya me o ye ke ya kana tafwa no ji ma chevi me na ku chine no banje be mu isa mu ye ka wenne mu ye munda muri mu ye o bandu mabe mutondo bandu kavena kuningi hore na ene mabe mutondo e bandu mulo wana muyu oji ma janda ku eno bu ye oye acha u musubera ocho wao zilimu no muliri kushia oyungura vietu iso kusana kwa ngandaji kumatwi kumuimbule kumazo kuimbule mimbule ndi sere no nyurongo vine na habu mbali wakatikisa lorike tatu imbule ndi sere no nyurongo vine na habu mbali lorike tatu onganda mutu wana onganda mutu wanamu ngandaji mutu weku homonwa imbi kitu wakura kristu mkatiko minyo vietu onganda nji ingi mutu wali muda tuya chua kristu mwone kutui itamu muyo onganda njo kama tuzeliko rukwao onganda njo katina kui hepa rukwao njo menalo ipulimwe uliri menalo uja nja bingwe tuya itamu nja bingwe kutuho mwana mwanganda yu uru nde mutu wali nji watuamo ontero mwete kuja tuya hamenwe onganda njo yawe tuya hamenwe e handi kumatuka kari numu imbure chima imbura maja vi owa ndumba mbe yepa ete katu kongorele mba dhu nukungira uja hape ni mkatiko chimba mamu karo wa nduchua mwa vepe mamu karo wa nduchua mwa vepe na mpanu wawe kerikuwa mba kunu uyu kutu kubiso kereka no maho ngire no mbadi kambe nunguwa yunga kwa kwa mbanda kristo chima jano wa ndumba mbe yepa unijima ngire wa ndumba vepe uku chomo mbali mbali moru hindu rumwe ingwara epe kima javi owa ndumba mbe pete katu kongore mna uja titetu nondiro njitu apewa uyo kui hameno nganda mkuru njitu tuwikira uja puna nga tutaka mise ete ukurio kereka posi ya tuli ochi ungurisiwa chasata na wamakewe atulile atuche eto kereka posi ya tuli o kereka njima yu ungurisiwa sata na mkuchevera owachi mwembora mukuru kuchohe ya kwa bandete kutwa hindwa kukucha tuke vera ere nukuwe longeri sa kuchavi ochungura kristu amana uye ma unju kweti uye unja umbuze njo unju umbuze njo kwa hindwa imba mwana yesu machang mwana nga veri leve mwe imba kumba anju umbuze nji nga veri leve mwe imba mba akuru mbude nji mbuma wepondwa kuhuye menero mbude nji wandumba nga veri lewe mwe nambano ukumandu o wandumba beso kulidawe mwe o wandujua sata na unyo kera mwa mbati ewe pombude yarwe awe utukupiri kuru mbude nyu njiwe na yome kewina mungunu mundu mweno kwa zo mundu mwono mbe ipera usige mapiru kuru mbe ipera nyingi mabivarisa kwa wandubarwe inga tuku tunako muti ajaye edhame mbivarisa uri zipae mjika mbura mwini nantu mena kuja sata na uwa kuhuri pura wetu uwa kuhunongu wetu mena kuja sata ngu kukapanjara konde wa panjara lukuru kumu hono chungura wa mana hii chandatika na kia upana kuja puna o kuchimi wangu kuna ngombo ngea kristo no chua na chihongoro wa njini ujavi chua na chitu kumu hona wetu chungura wa mana nweke sana ete wa aruka numa uja chungura chungura no utakami nuchima rongerito chua na chavu nukure nuchima rongerito wa honge wa wina unde heya utu ukewe kumbira mwyo hane sumurongo na hambu umwe elevande tenga nulicha ine umba za ujenga tukonyo ugano lombe itra zetu uja tuka wange pamwe mena uja matu ungire ochino chiwono wa nduchive hawa anga kuhuyepo sajitu tu watuwa ujenga chede tukazumarise o Yohane sekundu murongo na hambu umwe zwandi tenga nupo lichia ine ndo macha na ini. Ayembe mwero mambu nga kukucha ene amuha hapa kwa konga buliro yenu. Ene mamura mbwa mwosunangoke mwruwe mwosunangoke mwruwe de maru ya aruhe auhe ngume mwudepa echi machango basi mkuchita nao eye makarele njambi. Wandu mawe chitio inambi kuene uochinga avehi nukuchua ete na tate. Nungwali ayinze mulaere ochina hi kokucha orwe chiwe ya o male chiti ochina chwawe chiti o inambi ene mule mbure ucha bemote mulaera maro ngiri soba ndumba mbu manjo mbule nji maro kutwa mbule nja manuka kwa iwanda kucha vi kurele baru ya o anduma we mulamba

0: ve ke mudepa mabe ke mutona nene chiwe kuchavi oinambi ambe mulaire chiwe ka utu kuchitwa kwene chiwe kuchati mulaire ruku kuchamudikana o kumuimbure kuimbure ndo milongo muvena ndatu wachiri mauya pelela ndimaricha ove hungira uvenda muuye uliri vehungira na ndavetu mena kucho minyo vyao vanja mungulo kwae vakiti ndino ndi ujijiro jinarumo jijitupu mumandu ndino ndi kukucha tu kunjo kulichatisa kuuye mena kucha vi erunga kana alitonde erunga kwa pozio mundu mungu he erunga chimea kunjo kuye kurongo mundu erunga erunga mtu kana alikara na hangi mundu posia mapena pekali mwenye maija hii mpaya ndagi wewe wujia mwenye mbi mwurabika vili na wa hii mwari mapena toro nyengo no hapa hukule po mundungo hundi ya ima mundu kucho wine mbi mwurabi chiu ya kamuni ujo mundungu kuha mingi la erengu kwa nduchima vena wa kujia wapanjara no kuhia na mkuru hawe patito wa kriste mundurongo no kuhia po wa kriste mena wa kucha kaya wa mkura wa kujia wapanjara penje na mkuru nuchu heri mkuru mbanjari lo oparu kade no njiro bude njiko asawa na yo chungura mkuru cha mana ombungu hilo wa unguro bingwego chikoro isi ya jitha kukucha maliro njamo metutuwa ya kumukuru nu o kanaa tusora okuyarisa kuchu eto vemwe eto chitu hiri mkristu o matuso kukara pamwe atuka mkristu ombude etu aishe isto kuri ombude ya kristu kukucha kristu matangwe bahiri kwa mwamu ni kemwete nga ndumo za mpungu ntutu nana na mwagari kiro kutu zwari tahe isto kuri chavira kucha kristu nguro muyame no chungura cha wamani ete tuso kuto kutuwa chungura cha manuka kuhi nijima ungire muyane sumura wana hampu umwe macha vi amimbe mulaere wa mambu anga kukucha ene mukare no hange nuruano na ami mamu munu uzumuye nungwari ya ndipare ami oyemba mwana ngwe twisa nuye watona nukana petu kujika kuchika tuna kumu nuzi wacha matu mu nuzi
1: tuningire ponje sirombo tuningire ponje sirona watu kondona wa matu mati ya ruka kumuhungi wetu

0: kwe bana kula mambia ruge ko mukari wa muhona ya kula mambia ruge ko muhonge wanje uisherevi uisherevi ngu na ihe muhonge mbako mbako tutako vengo injungu no
1: o wen no kwe pagini ni wina keta hondi maribu mbo nuliki hampo ndatu ndi marija alaka jila kukuta omeoji hapo tupara omatuchia oro para singe me umile no mutimu kutanga no kujuli kangu kurongo na mwenye kwa penduka uli kwa bitu between burachi warume bitu hazo kuchavi chavi matuzo kutu kutango mko kutu kuimbro maimburi kucha yutu ukano mashe ya mwete yeto ndangiro kumurungu wa mkuru atu haimbro maimburi uchuna jima ya umgiru wa mateusa kunduliche tane lorike hapo natulike mundi maricha kwa nduwengi tanga no vinyo ulo mitima vili kukure nami kwa nduwengi tanga no chinyo uli umetima uma utoko kuche uma uji tanga no kunji hivili kumutima uli kukure nani uchima ungile macha vi ondangero yao ncho kuomu ngacho ahali dami na oyu mbutu kama kuimburo maimburi lo kima tuimbura tu patome hopo siyo maimburi hao umbile kuna yaki wati kubinyo yetu mezandu mwa nandatu nandugu minungu hivari mwana yesu mbini wakumbiro ucha vili lewe mwe bama kumbu ucha vili wakachinde wumbuno mwa wakani uruwe ili ambewe nemburu kita kucha amin kamara ile kuye kuja muhona

amebu mwara mamare wana zvimupuro kuita chiwo kuro muhungu munene mwicha ine bikovire matene neno atukara no vanto vane mbedaro nge support yato acho kuja oma upisiro kumunyu vati yemunofi ave pando ku kupratina kwa ko apostolo velendo ekongondo oricha tano ndelo mirongo vine ochimari chavi wa apostole vaistanewa vaistanewa okwe kuhita munchuo o owo vaisano wa apostole vehite aveve tono nae vera kido kucha ave haro kwa kukungira mena da Jesus chabomba ari echiveve kutura vatonwa chuaro nokutonwa vera kiviwa kamundu mulumi hamu ngwalo nokutonwa chambo kurara kujavi ole mburukiswa no kujavi chitu kutono nai omenero mbudo ngwa ya Kristo njimodwarisa namba no mbude njamukazwarisa rukwa kuvandu mirongo vini na rimwe mari kavi kwa apostle chivadha mochira cho chivadha mochira bakaenda amave nyanda orondu njambichinga ewe vara kucha ola kwa okutatumisiwa menara Yesus. Wanangata mkishimu ya puke. Kwa kwetu, rubele ni. Amaru umihamu. Umihamu ya kuwa kachina. Maku uvaenda mave nyanda chimave lumpo. Mena uja mave chua uja mave tatumisiwa mpangu ya Kristo. Kristo wa kwetu. Uvandio matoso ukara na umu mpule. Uvandio matoso ukara na uku hongona na Kristo mkwa penduka. Mkwa manu chungura chamana. Uchima tuto kutuwa kwa vandu uchwa anduwa. Panjara veri posi uchwa heri mkristu. Kwa vandu uchwa heri mkristu. Ave numunyo mena uchwa mnyumuri mkristu. Na penene. Umuna ayo vinavi heviri nawa. Kuhunga na ove uli. Umuna ayo vinaviri nawa. Zongo mpedeze kwa tanawa. Umariwa mwampanga vihi tanawa. Ovi hauto vye heviri nawa. Wanache vye nawa. Posi umunye no kuhena kristu. Chini wa panjara uli. Ujo mwenyoka unewe wandi ukarana wangandewe wandi wa munu Kristu. Umunyoka unewe wandi ukarana wangandewe hakaine kuna Kristu. Tukandujume paruguru mendu mwalipo wangandano wanacheve. Mwa kupire. Kwa serekade po wangandano mwa anochikari hachinene. Ewari hechaka anwa. Tima kotoka po wanganda. Kwa serekade cha utokudoro inwa. Uja soku utokutuno wanacheve. Ondu mawe kutuno nukunepo. Nukuhine pukumawe tonewa. Ondu poika ndo vingi jima tutatumisa ndo jome nao chikari hawa mena lo vikuwa jima tunguru ina biheri nawa. Chima utu kudholo nywa amu nukuche oshie chiri hengu watu wangwa pengeno vanache. Munga mazo mkwa teko vanache. Wanaje mai sabo matu wakwale maka horeka o mazengi wa vanache pengeno kumunika ya ruka mweo chubu kwa tebu kaitu. O ewari mwe na wale mungu takuya ingu ya kahaka ena nubude uchikoro ise mwanetu. Mbude njame mbude injo uyenju hawa angaposea njikuturo minyo trikano njikuturo minyo kime ya mwanganda chalodo nywa kwa sereka de autumba pahili vio kwa wangu kutuwa na chwe motuvele na iyo kuundua kucha na iyo na iyo kuundua ujiwandi metuwa kwa chuna chukutu nwarusi ewandi jima hiti mwanjuo acha ndino ndimo muno iho mupe. Ndino ndimo na iho mupe. Kamuna kuhepo kutupoka na wukatara chumuna chumuchita mena wuchavi. Mwa muno iho mupe mwichimbe chaini vya chito kungwa mpato. Umuhana wetu kapaperwa. Kuchungura chao uro kumano. Kukuja metu liviso vando vape. Tulio vando vape. Metu iseme mwanganda yuru ndemu kwa kwatwa. Kukuja tucho mwanganda mutu waza. Katuna kumerako. Unganda mtu wala katuna kui, katuna kuhamba, katuna kui hepa kaparu kade uli. Mena uja mkuru munganda jomeo kulometu na mbingu hii. Uja punao, ochima tuto kuyeto vandu popedu no kuwe raera no kuwe honga kukujo chungu la muhana wa mana. Katuna kunjo mkutu ulo yale, katuna kunjo mkutu ule warwe, penjino mbude ochikoro hii se tenjitu wali sendiko. Mbude ochikoro hii senjiro hii poroporo nkiro matomanine, kuimba mawe ufiso wako mwinyo.
ngiro iporoporo kwi.

dong pemain panjang. Uja puna o ocheri o hepro kwete o chombongo o kutokuri tara no kutokuri kontonona o kutawa ujavi apumbude inchi pia ja kwa bantu wetu o njiri opo inde. Mena uja mape na tukara no kere kayo bantu be uda be ako kere ke uvarishe po siyo kere kanyo mwena kwa karungungu mwena kwa mwena kwa mwena kwa mwena kwa mwena kwa mwena Koliwana, menaro mwano kutuwa lisa ukuthi ya kukuru kwa wana. Kwa hime ya ucha, pwye puri, puchuro muna nombongo, nombongo puhita. Kuchiri tara uli, kuchiri kondona, nuli kondona kutako mundu wabwe kako, kutako uja vii, ay. So, ujire yu hupa nai, uja mi, ohe pu, ujire wanda mi, inai. Oto inako mimi na paro kani, inakuwa kujia tu kare chimu no vandumu mbaga kumbawa vali, mundungu wara oto kujia, ame mukona hitani ne kumundungu, ame bikuumbo wikando wita tumbi anjo chicha moro mbiri chera kovu kuri hitani ne kuhina wangu kujia tu itazeni ne kitu yeporando yoga kuko, mna kujia mbio kavu kitu ya mukurumu ni dime, tao kujia vi, oinendo mbete rambi mai kungire, apo chuo kaienda pointe. Bila wujia mbipela baija vii o mundu nguwaru wengu icha nguwaru icha umeji mongiru ngutu angati mano mito nga misina manino umutima ingu waru maku landaya ukuyero meho meuru kuya jero ichino chiziu ukumuna wujina ngwari emuru ndo maandero posi wujina cha hongira wachavi njambi jaripalera mi omurunde mena wujia vii njambi o njambi ngu isiru urunde kapena kuna chaku uche wasanu Nu, oputuso kuyambo, chimatu ya ngukulira, owa akuruwa kumurungu wa muruja muhona, kuchari palele tawarunde, mochimbeche ini vwa chita, mochimbeche chuu ngura chua unguro kumana wa muhona wetu Yesus Kristo mbaraminyo yetu. Kwa sano jungro jinene, bongo, mtu wa kumbiru wa wina, ondu chima ungire maja me kumbire mbambu ya njipamba, nume kumbire mawe kea kuono, oguje tengunda tuye ya kukristu, ya nje tu mungu mbili ya mwana luku mungu mbili nje tu tiza nje nukutu zemburi kisa ulizili ya butu na wako mwurungu mungu mbili nje nja kumbwa nje mungu mbili mwana nje tu kumbiru mwuni nuwina wa kristo ngondoloka nuwe njiwe tu kumbira nuwe kumbira sana no kukuchombongu ya mwana ika ente kumurungu wali sana kukura mwa wakili kukucho kristo chungura wa mana kukura kristo wa mana kukuri wa hinga kukura chua ukura wakaa nundu wiro kuihe akanunzu wiro nganduko ndiro chikoro ise etulanda nombintu ete matuso kurio la ungore no ungule nji nandewa nji makotoka ouja mpuna mwana mkuru yeto mbarangu etu hii ndanungu etu hii sana chako mbango ye lakini puno mbongo ye kukuja metu zemburu kiso mayuwa madhe ungumae ya ungumae so ukara no ula ndiro wana chiva mkuru o mayuwa madhe ungumae ya pumatuso ukura meno wakili Mwatuzo kuyaliza ujewi ete tuwa kura mamba ojage mwara mwona. Ete tuwa kutu. Nivari hichimi hungiro vina chima tu hungire mwagatiku wakudu chima tu hungi. Wari mbicho chokere kaya tumaiche kako. Icho mbii pramaiche. Mina agucho madhikamenu etu. Katuthikamene mwakere katukona tuwa dhikama mwara mwona. Mwara mwona marichi. Mwara mwona marichi tukongo. Ngalienda lide. Ngalienda lionjira yetu. Yokuru isanaro. O matokero nge tuhunga mmasi, nge mutu hunga mapewa payuwa, o uchatuchue uchavi, o chungura,

kwa paka wetu madolo kuyembura uja eye kawete mbutu mupaha na wali umuhono mwini wetu paha nuche nucheche tumunu wetu lilisa ovana cheve ova ingona nuwina imburi ondo licha liche tatu imburi ondo lichetumu katikisa edeva o licha ine maricha nai nandatu he muzuwire natuka tuka uri ege tunye ngulire kwa karano chari mburumu ya pokengo omundu chaka tuka mkushena kuchua nanapa kanape tui imbia hii ee wa karano chari na hii ureda ruho chari cha karano cho ureda ruhi uriji kwa karano chari hii ureda ruhi roji kilo chari matuto kutuwa kwa yuwana yuye kwa chari cha horoka omuno chungura amana matupandere chikiru kwa katupite mwamina kutu kakita Kristu wa mubara na yeke na guru upara macha inje bongo mwana wetu isana mwana wetu wapamwe mwana wetu po chungura ija manuka geturo ngeri seo mwuyen nda wetu mbi kukuchatuchwe kucho chungura wamana no chungura hii wecheta no mpongo wecheta no kereka njiri amina hawe wezi watu kutuwa chungura hii wezi watu kutuwa chungura hii kwa maandiro ama tu njugu chivari mwe Kristu makotoka niwa nindi makotoka me kutuwa rova na icheve kwa nganda noko kuwa amina hawe jima tuka anje mochimumba chula kuwa kumurungu wa mkuru o muimbure chiva imbura muimbure hende esere no mirongo vile na hambo mbali ndo esiri no mirongo vile na hambo mbali macha nai inje wa kwetu tatema hongwara na muvi wetu yutu watera kime kame tu hepisa onjira mayanda numa tuwaza onganda umetusubisa alika nambwari njiro ndero wanachi wa mkuru onganda njiro ntero jubana chiva mkuru chitwa manu yenda wetu kombande inji njiri ontero nene njiri oma unjiro wampongo ya Kristo kukuche yuvari mwechungura matu mana nukitwa mana matu wa onganda nyingi tuluvari sandino nchi nuka kakanawa hapo chitwa pantele ponga tuko maantri wanti Kristo ndime ya tuka che aleluya kwa manu yenda na wali kanawa kukucha uka ungire mpondo mwandi Kristu ndimea mwana ngatangwe mwana ngetupo utoni mwana ngetupo upendo mkaanja mwanjira njino kuhia na kutawitha kukunda kukucha tupa ndire puwa tuno maunjiro kukuchi yuvari mwematuka mundo mwenyo Kristu mkwa kuhivikira imba vehe o mapendo lompante mbukutwalo mbude nji andaya kucha popa di uchinene mwaja kena kuri upupu popa di uchinene otayanga tulio mpanzo kuhihoko na nukwira era kubandu bena kuchuchungura Kristu wama Kristo chungura wa mana nuke na kuhe kuku matirwa hiyo mtu kuje ayo wecheto chihinga matu wali taho jicha manuka hii chitwa sewa nacho hii chitwa pewa uyo chuma uunju nguunja kwete nga nga tuseka metiende kwa wali tukule wana wa mtu nga tukumbe papu ndangi mwona mkuru wetu mbarano mwena puke ndangi mwona mkuru wetu kembore ena mwenye tuwe la kuna ete embole ndi hawa vita chimunu vinawe uye mbi embole ndiro wachiri embole wachiri mwana mkuru yeto mirano mutakame embole tenga tuku ndino ndi embole ndi hakuru mbwe na mwenye mbunduwe tupa mwana mkuru yeto mutakame tupa maza kuche tuzwa lise mbundi no utakame tuzwa lise mbundi no uvante tuzwa lise mbundi no kuhena kuhuro na ndiwa lise mwakotawa jumpa mwuru mwishamba kukuja tuka ruma tu mwenye mwe tukivikira nukua himu za Kristo mbara kwe kule kareka kwa mtuwa sengiro akumbiro bagu nze mbunda mai kamwa aningiro kuche na tumu ya pokewe isimila kavena kutuwa kuche na mechitichike kia rizo chenu rusi urokete wandu wa panjari ni wangura na utakame mwana mkure na mwana mutakame tu kwa maso mwana mwenye masa wambe peona mwenye kwe kwe sameyo mbepo njihena kutupa kuhuma kwa siyamu mwereza lalima itu kope na nuwa nzoku zwari tumbude jimu wana mtu weta mtano kwa sakwe mwatangu inungu hivi uwe sero nda yake hindi sero nda yako wakari lelea vee mpezo wali tumbude

0: nembure mu kuhena kupako nokuisa kuti zvali so wachiri kumwe pesa kana kuti utangu ibiri kwe mena Kristo mwana wetu kuti ndinga tokanga aroshi amen
1: amen and amen poka nomora komongo ngo de monge
0: o hore no wepa jino nomora njongo de ono ha bonda to imwe ombali onda tu Ohambondatu. Tua to nongo yenge tuwa kae nguri nuko shapa chinene.
1: Kuiva mungu wanje ndange.
0: Pepa.
1: Mabongo ya maongero kwa hongwa na wauri uchichungula. Kristu wa mana kuda kumonge wanje weusherevi nguna ihe weusherevi nguna ihe okuda kehira chikumo mitiro mba yembo mali hanwana wembo mumunu uja ai mitiro mba yembo mpo kula matuthuwa ni kudamba uta uja maturo ndire pitwe kuthuwa no mitiro ndithi chatu anike mungarewe ketungo lukaruruwa maru shavi

0: Tierra.
1: Y Navinea, Navinea, ay, Navinea. Y Navinea.